0: I've got. Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Energy.

0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Energillä.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
4: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Päästään Japaniin.
20: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Äiti.
23: Mitä?
22: Ei mitään.
24: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
4: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
5: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Luomu,
1: luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Isä?
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Laitonta.
2: Kyllä, tämähän tyhmyyden, että vähän toi tuota kesäaamut, niin alkaa niin pikkuhiljaa särähtää korvaan tälleen ensimmäinen päivä syyskuuta. Mutta jos siellä on joku, joka haluaa pitää hirveästi kesästä kiinni, niin tervetuloa tänne kesäaamuihin vielä.
1: No, mua vastapäätä istuu tämmöinen henkilö, joka siis vannon kuulemma syksyn nimeä, mutta istuu sortsit päällä.
2: Älä nyt viitti, anna mun olla täällä, tuulettaa mun ihania sääriä. Kyllä se, jos mä sanoin, että se ensimmäinen syystuuli, kun napahtaa noihin sääriin kiinni, niin siinä tuntee itsensä elämänsä taas aamusta asti. Ai että, ja semmoinen pikku viileys tuossa aamulla, niin musta tuntuu, että se vaan herättää hyvin. Ainakin kun kävelee siitä kotiovesta 10 metriä taksia taksista ulos toimisto-ovelle.
1: Eiköhän laiteta tämäkin sitten käyntiin tästä niin kuin tonne kymppiin saakka. Se on Noude ja Säihkykinttu Lehmonen.
2: Mä mietin, että unohdit se mun nimi on tässä vaiheessa, mutta ihanaa, että sanoit mulle pikku lisänimeen tässä salissa. Syrjäsen piti olla minä.
1: Ja tää, kun nyt on syyskuu, niin tässähän on se pieni tip. Eli syys, niin sehän on syksy.
2: On.
1: Se on nyt.
2: Tänkö se vaatii, että sä nyt hyväksyit sen? Mä ajattelin, että sut tulee joku tipsi tai jotain, mutta ei, äijä vaan päätti, että nyt se on alkanut tästä. Mutta pistetään show käyntiin. Pistäkää hän kanssa WhatsAppilla olla 050501719, koska sen ääressä me ollaan koko aamu. Onko se tiistai oikeasti viikon vaikea päivä? Miltä tuntuu, että elokuun vaihtunut syyskuuksi? Mitä tahansa? Koodit tänne. Mutta Alisa Syrjän jälkeen minusta tämä yksi kysymys pöydälle, mikä mun mielestä määrittää aika perustavanlaatuisesti sen, että millainen ihminen sä oikeesti oot. Tässä on vaan tasan kaksi vaihtoehtoja. Ei ole mitään jossitteluja, ei ole mitään muttia. Tämä kysymys esitään tässä studiossa 3 minuutin päästä, joten olkaa valmiina pöksyistä kiinni. Tästä lähtee Energyn kesäaamut, vaikka 1. syyskuuta 3:07. Let's go!

0: alkaa nämä kesäromanssibiisitkin kuulostaa ihan eriltä tässä syysfilterin läpi, kun se on ensimmäinen syyskuuta ja noude ja tällä hetkellä Lehmonen Energyn aamussa. Ei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, munkki puolesta.
0: No, munkki puolesta.
1: Hei, tiedätkö, mitä mä söin eilen?
0: Laskiaispullan. Siis tästä mä itse asiassa tänään myöhemmin halusinkin siis jauhaa äijän kanssa, koska musta tuntuu, että maailmankirjat on tällä hetkellä aivan sekaisin.
1: Joo, mä olin ihan shokis.
0: Noin vähemmästäkin.
1: Mä menin kauppaan ja sitten mä olin silleen, että nyt niitä saa. Laskiaispullia. Mä olin oikeasti silleen, että herra Jumala.
0: Herra
1: onko se
0: Jumala.
1: Laskiainen kohti? Että toi sekoitti ihan silleen, että sehän on siis keväällä.
0: Ei jotenkin aisti äijästä kyllä tällä hetkellä, että joo, tommonen niin kuin pienimuotoinen sekoitus päässä tällä hetkellä.
1: Eihän säkään, herra Jumala, vappua vietä niin kuin tiedät, syksyllä. Vai?
0: No se on sit taas semmoinen keskustelu, että siihen kannattaa varata varmaan toi koko 8-9, jos me tähän lähdetään. Mutta se, mistä mä halusin vääntää tässä vaiheessa, kun mä veikkaan, että pakko palaa näihin pulliin vielä jossain vaiheessa, on aamu- vai iltasuihku oikeasti. Koska tää mun mielestä määrittää vähän omalla tavalla ihmisen siitä, että kumpaa tyyppiä sä oot, joten nousiainen aamu vai ilta.
1: Ah, mä rakastan tätä. Mikäänhän ei aloita sun päivää niin hyvin kuin suihku. Mä en tee pelkästään sitä sen takia, että mä niin kuin pysyisin puhtaana, vaan siis se kuuluu aamun rutiineihin. Tai siis silleen, että jengi joo kahvia, niin mä myöskin keitän kahvin ja sitten mä menen suihkuun, koska
0: kahvi päivä kanssa.
1: Vaikka.
0: Oh, ei, kun siis ei, mä en tuomitse, ei, koska mä oon kuullut näitä, että se jengi on kaiken suihkubissejä ja muita, mitä niin ne hehkuttaa.
1: Ja mulla oli ennen se, että mä tein semmoiset niinku eväsleivät, kun mulla on tapana istua, kato suihkun lattialla, sehän on parasta.
0: Sitten
1: sä suihkuttelet näin, niin sit sulla on vähän jotain kivaa, purtavaa.
0: Siis ihan for real, for real.
1: Joo, joo.
0: Eväsleivät suihkuun.
1: Niin, kannattaa testaa.
0: Ja sit mä haluan nyt korostaa kaikille kansalle, että tämä mun hämmetys ei ole mitään tuomitsemista. Mun hämmennys on semmoista, että miksi mä en ole keksinyt
1: niin
0: tätä aikaisemmin.
1: Ja sitten kun sä oot esimerkiksi, no riippuu tietenkin suihkuista, mutta mullahan on siis suihkukoppi, eli sä saat sen kiinni. Niin sitten kun siellä on se höyry, niin se tekee oikein semmoisen moist.
0: Onko se vähän silleen, että sä laitat pikkusen vähemmän voita siihen, kun sä tiedät, että siitä tulee moist sen höyryn avulla aamuksi.
1: Tota en mä miettinyt noin. Mutta siinä on eri. Että se on semmoinen niinku kostee hyvä.
0: Täytyy myöntää, että tässä asiassa mä oon niinku äijän kanssa aivan samassa leirissä. Mutta Rain Escapismin jälkeen musta tuntuu, että mun pikkusen pitää antaa meille satikutia. Koska mä väitän, sä voit kans koodata tänne WhatsAppiin 050501719, aamu vai iltasuihku. Mutta mä väitän, että me aamusuihkulaiset itse asiassa, me ollaan maailman likasinta porukkaa sen takia, mitä me tehdään. Koska musta tuntuu, että meillä jää ainakin yksi aamusuihkussa semmoinen niin kuin kaikkein tärkein ominaisuus suihkussa tekemättä. Ja siihen Rain jälkeen aamusuihkulaiset maailman likasinta kansaa, onko oikeassa, koodata tänne.

0: niin, kaikki haisulit siellä radioiden toisessa päässä. Olkaa nyt ihan rehellisiä. Ootteko käynyt tänä aamulla suihkussa vai eilen illalla vai ihan rehellisesti? Ootteko ollenkaan? Tämä kyllä herättää hirveästi tunteita, koska siis yleensä tähän aikaan, kun huutelee tuonne WhatsAppiin, niin sieltä tulee joku semmoinen vaimeen huomenta, mutta nyt täällä on ihan sairaasti viestejä liittyen tähän aamu- ja iltasuihkuun. Mä pääsen kohta tähän mun argumenttiin siitä, että minkä takia me aamusuihkulaiset ollaan likaisia, mutta katsotaan näitä viestejä ensin. Miro laittelee, mieluummin iltasuihku, koska hiki tulee aina päivän aikana. Aamusuihku jo on hyvä, mutta ei kai kukaan jätä iltasuihkun välistä ja meidän likaisena sänkyyn nukkuun, laittaa Josefine puolestaan. No?
1: No?
0: No? No kyllähän nyt voi illalla mennä, eihän nyt joka ilta tarvii käydä.
1: Mun mielestä on tulkinnan varane.
0: Onko tämä tulkinta se, että jos sä nostat kainalaa ylöspäin ja mä vähän nuhkasen sitä, niin siitä voidaan tulkita, että pitäisikö käydä vai eikö pitäisi käydä.
1: Että jos sulla on puoliso, joka sanoo, että jumalauta, mene suihkuun.
0: Joo, silloin mä sanoin, että mene. Niin. Mene, älä vänkään vastaan, mene, juokse sinne suihkuun.
1: Mäkin kun mä käyn sitten niinku urheilemassa, niin sehän on, mullahan tulee niinku kaksi suihkuun päivässä, mikä on myöskin niinku huono. Tiedätkö silleen, että on sanottu, että ei saisi käydä liikaa.
0: No ei saa käydä liikaa, mutta laitat vähän rasvaa nassuun, mikä meille miehille on vaikeaa, niin kyllä se kestää sen, että sä käyt kaksi kertaa siellä päivässä.
1: Mutta en kyllä monesti käy siis illalla, koska mun mielestä silleen, että olokin sen kertoo. Jos mä en käy ollenkaan, jos sanotaan, että mulla on vaikka semmoinen, no sanotaan, että jos sä oot kipeä, niin sunhan on jo ensimmäisen päivän jälkeen, niin sä oot niin kuin likainen. Sulla on semmoinen...
0: Sentin kerro sitä kuonaa sun niin iholla.
1: Mun mielestä se, että sä käyt suihkussa, niin se jopa parantaa sen flunssan tyyliin. Silleen, että osa siitä flunssasta on se, että sä et ole suihkuttanut.
0: Kyllä, kun sulla se lämmin suihku menee semmoista pikkusen kuumeista selkää pitkin, niin siinä on semmoinen euforiakutitus, että ei ole ennen nähty. Mutta mun mielestä niin kuin tämä aamu-iltasuihkukeskustelu liittyy usein siihen, että me aamusuihkulaiset ollaan ehkä vähän likaisempia, koska mä väitän, että aamuisin, kun sä menet suihkuun, niin se peseytyminen siellä ei ole ykkösasia, vaan se on enemmänkin semmoista vierotushoitoa sängystä nousemiseen.
1: Se on ihan totta.
0: Ainakin kun mä menen sinne, niin mä pistän sen suihkun päälle.
1: Sitten sä vähän fiilistelet.
0: Joo, mä seison, silmät kiinni. Mun saattaa olla vielä sähköhammasharja käynnissä ja sit mä niinku pyöräytän sitä ehkä kaksi kertaa sen parin minuutin aikana silleen, että mulla on joku kulmahammas, joka on erittäin kiilotettu, mutta mulla on tietysti etuhampaat muuttuu kokonaan, kun se on ollut 1,5 minuuttia tuossa samassa kohdassa.
1: Ja sä et voi olla varma myöskään, että sähän oot jopa nukahtanut.
0: Joo.
1: Että silleen säpsähtää.
0: Ja sit siinä käy usein se, että sit mä havahdun joku 10 minuutin päästä, tai nyt pitäisi nousta suihkusta ja pois tässä vaiheessa. Ja sä et ole loppupeleissä, et ole koskenutkaan saippua, sä et ole koskenut shampooseen, sä oot vaan antanut sen veden valu päälle. Niin mä huomaan ainakin itselläni, että jos mä haluan oikeasti olla puhdas, niin se on se iltasuihku. Mä en voi laskea sen varaan, että mä aamulla oikeasti peseytyisin, vaikka mä oonkin siellä suihkussa seisomassa.
1: Toi on ihan totta. Ja tälleen kun rupeaa miettimään sitä, niin vaikka teleporttia ei ole keksitty, mutta aamusuihku on omanlaisensa, koska...
0: On.
1: Kun sä meet sinne, ja jos mäkin niin kuin, kun mulla on tapana, että mä menen sinne lattialle istuu. Niin kyllä siinä tiedät, että sä menee, että sieltä tuu silleen 5 minuutissa pois.
0: Ei varmaan, varsinkin kun äijällä on ne eväsleivät ja kahvit siellä. Mä näen, että äijällä on semmoinen pikku piknikki ja musa soi siellä.
1: Hän siis tee ne leivät.
0: Todellakin. Joku aamuradio, mikä on alkanut 6:00, niin se on äijällä siellä päällä. Fiilis käynnissä, ai että iski leikkii vähän muksuunsa kanssa siinä päivä käyntiin. Sitten kun me keksitään veden kestävä pleikkari, niin kyllä mä tiedän, että äijä roudaa senkin sinne messiin aamuisin. Ei puutu enää mitään muuta Niko elämässä. Koodit tänne aamu- vai iltasuihku ja miksi? Tähän selvästi riittää mielipiteet. Topikki jatkaa tässä pikku aamubileet. Energy kesäaamu 7.16 kello.

0: On ihana katsoa, kuinka meidän kuulijat on kääntynyt toisiaan vastaan täällä WhatsAppissa, kun ne haukkuu toisiaan haisuleeksi siitä, että kumpi on pahempi, aamu- vai iltasuihku. Semmoinen pikku biiffi käynnissä, mutta katso, ei se ole niin justiis. Täällä sitten vaikka syyskuun ensimmäinen päivä, niin Energy kesäaamuissa. Biisi, minkä mä oon nimennyt maailman lepposimmaksi, Bruno Mars, I Just Might, ja sit heitellään vähän dollareita ilmaan. Biisi, joka oli radioiden soittolista ykköä, Anja Sara B. Tuhlajapoika kanssa tulossa täällä. Oden Lehmonen kesäaamuissa.
1: No Tuhlajapojasta puheen ollen, niin mähän oon eilen nostanut teille lahjat.
0: Meille lahjat?
1: No, sanotaan näin, että kun ensimmäinen päivä syyskuuta ja syksy alkaa, niin kyllä nyt kaikki varmaan niin kuin työkavereille lahjoja ostaa.
0: Vitsi, toi on muuten maagista, tiedät sä, että sit kun ihminen alkaa nostaa itseensä jalustalle, niin miten toi ääni muuttuu aina tämmöiseksi? Hyvä on muuten vähän parempi tyyppi, että kaikki varmasti kuulee.
1: No, kyllähän tässä itselläkin tekisi varmaan hyvää, että tulisi jotain pientä semmoista kivaa lahjaa, mutta teille tosiaan on.
0: Syyslahjat. Joo, syyslahjat. Elämäni ensimmäinen. Joo. Ei vitsi, mä oon haipeis tästä.
1: Ja tässä katsotaan kuitenkin se, että onks mä kuunnellut teitä.
0: No katsotaan ehdottomasti. Mä en tiedä, suhiseeks teillä kuulokkeissa joku tällä hetkellä?
1: Tiedät sä, tässä on tehty niin monta vuotta tätä, että tää tulee aina syksyllä.
0: No, onko ja siitä, näin?
1: Ja oikeesti, ja se liittyy jotenkin noihin meidän järjestelmiin tai tonne niinku tekniikkapuolelle. Ja sit, kun on tarpeeksi kostea ilma, niin se vaikuttaa näihin johtoihin.
0: Jumakaalta, syystuuli puhaltaa jopa mikrofoneihin.
1: Mä oon saatana teknikkokin.
0: Mut Bruno Marsit, ja onko meillä syyslahjaa sen jälkeen?
1: Teille on syyslahjat.
0: Mä en kestä nousiainen. Kyllä niinku kaikkea tää meidän pari viikon taivaallus on opettanut, mut tää kyllä, tää saattaa viedä voitto syyslahjat. Yllärinä elämä kaunis. Ihan just.
2: Energillä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
21: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
22: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: 28 pikku puheen tässä Energy kesäaamussa haluan aloittaa silleen, että vitsi, onks mä ikinä sanonut oikeesti, kuin hyvä ystävä toi Niko Nousiainen siis meitsille on. Ai et, mä häntä niin rakastan ja... Ai mitä, sulla oli jotain lahjojakin meille vaan? Joo. Älä viitti.
1: Kato, nyt se yrittää.
0: lahjat on jo ostettu.
1: Joo, lahjat on jo ostettu ja pientähän tää.
0: Joo. Mut kyllä mä sanon, että oikeesti ihmiset, synttärilahjat, joulun lahjat on kivoja, mut se, että joku ihminen kehittää sulle uuden lahjakategorian ja nimeä sen, että Janne, tässä on sulle sun syyslahja, niin onhan tässä rakkautta ilmassa.
1: Tässä on paljon rakkautta ja totta kai mä oon kuunnellut sua, Janne, ja myöskin sit Vilu tuottajan roolissa tässä, niin katsotaan, että iskeekö nää niinku millään tavalla nämä lahjat?
0: Ai että. Onks me ihan hirveä ihminen, kun me melkein toivon, että mä iskis yhteen tästä sanaa hauska spiikki. Semmoinen, et sä Janne tykännykään siis parsakaalin varsista. Mitä ihmettä? Mä olin ihan varma.
1: Aloitetaan meidän tuottajan Vilusta, niin täällähän on... syysihminen kuin hän on ja hän ei malta odottaa, että pistää kynttilää päälle ja muuta, niin cozy socks, eli tämmöiset oikein tosi pehmosukat.
0: Teidän pitäisi nähdä Vilun ilme, että tämä tyyppi on aivan päkinöinen
1: täällä. Hänelle vielä, kun hänhän on ihminen, joka tämmöistä niinku pikakahvia rakastaa, niin onko enempää syys kuin pumpkin spice tämmöinen?
0: Oh my god! Let's go! Jos ollaan meni tämän huudon alla ohi, niin pumpkin spice, legendaarinen, tiedät sä, the maku, mitä kahviin syksyllä tarjota, antaa sen the syksyfiiliksen.
1: No nyt mua kiinnostaa sitten Jannen reaktio tästä, koska Jannehan on... Mitä snäkkää?
0: Let's go, baby!
1: Ja hänellä on ollut voikkaleipiä folioon käärittynä. Joo. Ja mä ajattelin, että kyllähän nyt kunnon tämmöisellä niin kuin eväsrakastajana niin pitää olla lunchbox.
0: Eikä mikä tahansa lunchbox, vaan tää on tämmönen, missä on siis eri segmenttejä. Oikeesti niin kuin 5 eri osastoa. Tässä on marjoille, pähkinöille, leiville, all
1: plus kirjoitustaulu, mihin voit kirjoittaa sitten, että mitä kaikkea siellä on.
0: Tässä oikeesti, että mä voin flexaa vielä jengille kaiken sen lisäksi, että mitä mulla on. Niin mä voin vaan laittaa sen tähän pöydälle silleen, että kaikki näkee.
1: Jengi on silleen, mistä oot saanut ton?
0: Ai mitä? Ai mistä tietysti mulla on pastramiservistä nää? Oikeesti, broidi, kiitos!
1: No...
0: Ei
1: minua varten tarvitse keittää.
0: Pistäkää nyt energiläiset viestiä, tiedät sä, että onko tämä tämmöinen suomalainen, pitääkö meidän vaan hyväksyä tämä ilolla vai jäädäänkö minä ja Vilu saman tien velkaa tästä jotain?
1: Isosti.
0: Pitääkö meidän alkaa keittele noudelle jotain? Kiitos äijälle. Ani Sara B. Tuhlaajapoika. Tää omistetaan meidän Noudelle kyllä. Jatketaan lahjoista tämän jälkeen vielä.

0: Ani Sara B tässä soimassa yhdessä. Energy kesäaamuissa tuhlaa poika biisillä.
1: En pitäisi nähdä, kun mä oikeasti hymyilen tällä hetkellä, kun ala-asteikäinen pikkupoika, joka on saanut ensimmäisen pusunsa tytöltä jostain kouludiskosta tämän jälkeen, kun Niko toi meille vähän syyslahjaa tänne studioon. On se vaatimaton. Tää se näyttelee käsille merkkejä, että hei, ei tarvi kiittää.
2: No biggie.
1: Se on jotenkin mun mielestä maagista kyllä, että mä huomaan yhden asian itsessäni, kun tulee tämmönen lahja, mikä siis itsessään on superi. Hanna saa tostanut mulle tämmösen lounas eväsrasia, missä on vielä eri sectioneita, että mä voin laittaa vähän tonne marjoja, vähän tonne sandwichiin, mutta yhden asian mä huomasin tästä, tiedät, lahjan vastaanottaessani taas itsestäni.
2: No, onks kiusallista?
1: Ei ole kiusallista, vaan että mä lautamaa helppo. Aa. Siis mä oon niin helppo oikeesti, että niinku, kyllä mä sanoin, että mut olisi voinut viedä markkinoilta pois sillä, että antaa mulle puolikkaan banaanitreffeillä, niin mä olisin ollut ihan, ei sun olisi tarvinnut niin,
2: minua varten.
1: Oikeesti, älä nyt viitti.
2: Mutta tässä huomaa hyvin sen, että niin kun lahjallahan ei silleen oo niin kuin välttämättä merkitystä silleen, että ehkä tässä on niin kuin suurta se, että kun te olette niin kuin yllättyneitä, että mä niin kuin yhtäkkiä hankin tämmöisen.
1: Katsoin tuottajavilu, vaatimatonkin vielä. Ei sillä ole väliä, mitä mä ostan.
2: Niin kuin silleen, että varsinkin kun mä tähän teille ostan, niin jos ei se olisi liittynyt teihin, niin te olette silti ollut onnellisia, tiiäksä?
1: Se on ihan totta.
2: Että mä vaan niin kuin tuon jotain. Mutta sitten vielä totta kai, että jos vähän jotenkin voi niin kuin osua jonnekin semmoiseen omaan, mistä tykkää, niin sittenhän se vasta onkin silleen, että mistä sä tiesit?
1: Joo.
2: Silleen, mistä mä tiesin? No me ollaan aika paljon juteltu tässä. Että kyllä mä nyt tiedän, mistä te tykkäätte.
1: On. Ja nyt, en nyt tiedä, että sä valehdella täällä. Onhan tää materialismia parhaimmillaan, niin. Tiedät sä elämässä. Että joku tuo sulle 7.30, vielä mulle jotain ruokaa liittyvää fyysistä lahjaa.
2: Ajatellut omalla vapaa-ajalla sinua.
1: Miettikää nyt tätä noudea. Jumakaata oikeasti. Mä voin pelkästään niin kuin täällä ilon ja onnen määrällä, mitä mä koen mun sielussa, niin sano kaikille, että nyt kun oot lähdössä sinne sun duunipaikalle ja ajat minkä tahansa bensiksen tai 247 kaupaa ohi, niin käy ostaa sille sun vieruskaverille jotain.
2: Friendsdogi.
1: Kato, kuunnelkaa tätä miestä. Ideoita tulee vasemmalta ja oikealta. French Dog ei olisi yhtään huono itse asiassa tähän väliin, mutta Imagine Dragons, sitä me voidaan tarjota. Käy yllättää se sun duunikaveri tänään lahjalla. Mä voin kertoa, että mä tulin niin onnelliseksi, että ei mitään rajaa. Jos haluat muuten nähdä pärstän ja miltä nämä lahjat näyttää, niin IG, NRIFI, sieltä löytyy kaikki. Olisitte noudun jonkun jalkahieronnan halunnut tästä tai jotain. Onko sun nälkä?
2: Mä tarvitsen tietysti mitään.
1: Aaaa, katso!

0: 7.40. Näyttelee kello Energy kesäaamuissa. Noude ja Lehmonen täällä Imagine Dragonsin tahtiin toivottelee. Hei, sulle hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiistai.
0: Kyllä.
1: Tässä on loppuviikko jo.
0: Onko sulla joku, tiedätkö, esikeskiviikko, hernen rokkapäivä, aatonaatto tai jotain muuta tälle, mitä sä oot tarjoillut?
1: Tiistaille ei ole oikein sellaista muuta kuin, että miettii, että me ollaan jo alkuviikko vähän niin kuin koettu.
0: Ja totta.
1: Että maanantai on alkuviikko. Ja nyt luistellaan silleen niin kuin nätisti kohti loppuviikko.
0: Joo, jos joku on sitä mieltä, että tiistai oli viikon paras päivä, kun me, oliko se toissa viikolla, laitettiin äänen kanssa niitä viikon parhaita hetkiä, ja me pystyttiin träkkäämään se sinne torstai-iltaan. Niin jos jonkun mielestä tiistai aamu on se paras, niin please laittakaa viestiä, koska täällä mä toivon, että asiat paranee kohta. Koska täällä aletaan perimään velkoja. Ensin tossa Alex Warreniin, mut myös Aise Keliottia soitossa. Ja tiedätkö, tää tuntuu crazyltä sanoa tää ääneen, että mies, joka ehkä tällä hetkellä Suomen suosituin artisti ja jengi ehkuttaa sitä ja hänellä Nokia-arenakeikat ja kaikki tulossa, niin Aise Keliotti on itse asiassa mulle velkaa.
1: Onko? Ja siis puhutaanko nyt ihan rahasta?
0: No siis sanotaan, että mulle tää on vielä tärkeämpää kuin raha.
1: Okay.
0: Tää, mitä tää kaveri mulle lupasi istuessa radiossa tässä pari vuotta
1: sitten. Siis onko se luvannut sen ihan radiossa?
0: Se on kaiken kansan edessä. Siitä on jopa somevideot ja kaikki olemassa.
1: Eli se ei ole pelkästään luvannut siis jotain sulle, vaan periaatteessa myös niin kuin kaikille, ketkä on ollut siis radion ääressä.
0: Kaikille silloin kansalle. Ja itse asiassa tämä on vähän jopa vielä semmoinen asia, että niin kuin mun piti Isaac Eliotin myötä päästä jakamaan tätä ilosanomaa koko kansalle. Et melkein voisi sanoa, että Isaac Eliot ei ole pelkästään mulle velkaa, vaan koko Suomen kansalle.
1: Okay.
0: Ja nämä velat lähtee ikki perintään kyllä täällä heti tuon sun sinfonian jälkeen, että olkaa vaan energiläiset valmiina. Mitä ehkä Suomen tunnetuin, rikkain, suositun artisti voi olla meitsillä velkaa, niin se selvii kyllä hänen jälkeen.
2: Energy.
3: Moi.
2: Moi.
3: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
13: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
5: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: kepeä tunnelma Alex Warrenin kanssa tässä Energyn kesäaamuissa, vaikka täytyy myöntää, että aisa keliot, jos oot kuulolla siellä jossain, niin velat lähtee perintään saman tien nyt tässä showssa. Noode ja Lemmoni täällä huomenta.
1: Mä voin kuvitella, kun Iisakki on siellä aamuruuhkassa, se on silleen, että god damn it.
0: Joo, tai vielä parempi, jos siellä on joku levyyhtiön edustaja, joka tällä hetkellä kuuntelee, että ei mitäs paskaa se Lehmonen menee nyt huutelee sinne. Ei, Ikkel on kaikki hyvin, Nokia raidat tulossa, mitä se nyt huutelee, että se on velkaa siellä.
1: Joo, ei
0: siellä.
1: Kukaan muista sitä kuitenkaan.
0: Tämä meni ohi Ikke. Ja mä sanon, että jos siellä on Ike PR-tiimi, niin ei se ehkä tarvii vielä, jos tämä asia korjataan, niin vielä ei tarvitse mitään kriisiviestintää, mutta tuossa jokin aika sitten hän oli Metsillä haastattelussa vielä tuolla mun vanhalla radiokanavalla ja silloin mä olin just alkanut tekemään mun ruokavideoita ja hän tuli sitten sanomaan mulle ennen haastista, että ei vitsi siistiä, että mä oon törmännyt näihin videoihin paljon ja sitten me päästiin juttelemaan ruoasta siinä haastiksen aikana, koska hänellähän on ihan hirveästi kaikki huippuravintola viittauksia biiseissä ja siinä missä jenkkiräppäri droppailee jotain
1: Nobu.
0: Aina Nobu. Niin Ikkelähän on näitä samoja laineja. Sitten mä kysyin, että no Ikke, tiedätkö, kokkaat sä itse mitään? Että sä oot nuori, hyvätulonen, nuori mies, joka saa varmasti pöydän mistä tahansa ravintolasta, koska tahansa. Että onko sulla mitään, mitä sä kokkaat? Niin hän sanoi mulle, että hänellä on nistipata deluxe. Ja kaikki me tiedetään, nistipata, pääkallopata, mikä sörsseliksi näitä kutsuu. Rakka lapsella on monta nimeä, mutta siis käytännössä makaronia ja jauhelihaa. Ja sitten alkoi niinku selittää mulle sitä reseptiä auki.
1: Niin, että miten se deluxe siihen tuli?
0: Juurikin näin, ja se about meni tälleen.
2: Se on, no, jauhelihaa, tietynlaista jauhelihaa.
3: Okei.
2: Se pitää maustaa tarpeeksi ja tietyllä mausteella. Ja sit totta kai makaronit. Mutta tässä tulee se deluxe.
3: Joo.
2: Sen laitetaan sellas valkos cheddaria siihen sekaan. Ja sit ihan haintsi ketsuppi. Se on siinä. Sä kokeilla, mutta pitää laittaa sulle tasan tarkkaan, mitä sä laitat siihen. Sit yhtäkkiä nistipata on niinku gourmet.
3: Todellakin, tiedätkö, mulla on just...
0: Kuulitteko te, mitä hän sanoi? Mun pitää laittaa sulle se juusto, ne mausteet, ne jauhelihat, että mä pääsen rakentaa se ja... Ikke.
1: Täällä mä oon.
0: Missä on resepti, broini? Täällä mä oon venannut 1,5 vuotta, että mä pääsen tekemään nistipata deluxe.
1: Ja ilmeisesti tätä ei voi tehdä itse, se pitää olla Iisa Keliotin tekemä, koska se hänen pitää laittaa se suhdehan on tärkeä, miten se...
0: No siis, kun mulle riittää se, että hän antaisi mulle ne kaikki oikeat ainesosat, mutta toi klippi jotain haastis jatkuu silleen, että hän oikein hehkuttaa, että se on tärkeää, että mikä juusto se on, ja se on tärkeää, että mitkä ne mausteet.
1: Eli hän antoi tuossa vähän, mutta se jätti kertomatta, niin kuin, että tätä ei voi nyt tehdä itse.
0: Voi kertoa, että jätti hyvin nälkäiseksi. Ihan tälleen niin kuin jopa fyysisestikin, että Ikke ja PR-tiimi, jos olette jossain, niin mä arvostaisin suuresti, että siellä on Nokia Arena Mansion keikoilla, niin siellä lavalla 9 visuksi sinne taustalle heijastettaisiin resepti nistipata deluxe. En mä paljon mielestäni pyydä. Niin saadaan nekin velat sit maksuun ja kaikille tulee parempi mieli.
1: Todellakin.
0: Taylor Swiftia tässä. Ikke mä venaan.

0: että se vedään leikkuisesti Nistipata Deluxe ohjetta, mutta toinen hyvä ruoka ylläri uutinen oli se, kun Niko Nousiainen toi mulle tänne lunchboxin tänään ylläri syyslahjaksi. Voin kertoa, että mun tyttöystävä on jo kommentoinut mulle WhatsAppiin jotain, kun hän on nähnyt sen meidän IG-storissa NRIFI. Että viestin perusteella huomenna pelataan isolla, mutta siitä lisää sitten huomisaamun lähetyksessä lunchboxin
1: hän
0: kanssa.
1: Hän haluaa niin viedä ton. Mä näen sen.
0: Mulla on takas se folioleipä käytössä huomenna aamulla. Hei Martin Garrix, Ed Sheeran. Sitä nextiin tässä nyt se kesäaamuissa. Huomenta.
1: Ja sen jälkeen jatketaan sille vähän kuitenkin niinku ruoka-aiheessa. Ja pakkohan se on totta kai ottaa tämäkin aihe, uutisaihe esille, koska kyllähän tämä on niinku torille moment. Sitähän me suomalaiset rakastetaan.
0: Tää mua, kun mulla poikasaunoa täällä jossain, että me päästään koska oikein rengottamaan sitä.
1: Me ollaan paljon
0: sitä.
1: Niinku mietitty sitä, että sille, että onko Suomella minkälaista niinku ruokakulttuuria, kun me ollaan totuttu syömään siis muiden maiden ruokia, niillä on tosi vahva se. Mm-hmm. Niin suomalaisillahan on nämä tietyt, että kun tänne tullaan maistelemaan.
0: On, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti mä oon vähän pettynyt aina siitä, kun järjestetään niitä suuri suomalainen ruoka-äänestys, ja sitten siellä on vaan se ruisleipä ykkösenä, niin mä oon vähän se, että eikö meillä ole mitään muuta jotenkin?
1: Kyllä meillä on.
0: Onko
1: kyllä
0: näin?
1: Meillä on, nimittäin Britannian yleisradio BBC:n artikkelissa hämmästellään suomalaista ruokakulttuuria ja yhtä ainesosaa, mikä periaatteessa, kun täällä nostetaan se esille, niin se on vähän vale.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran ja sen jälkeen poikasaunoa ja torille. Let's go!
2: Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja

0: helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, pst.
10: Häh?
9: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
13: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Are you ready?

0: se on syyskuun ensimmäinen saapunut tähän Energyn kesäaamujen studioon. Huomenta.
1: Joo, ja sit lähdetään torille, vaikka mä en tiedä, onko siihen syytä.
0: Let's go! Mutta kyllä tästä todistetaan se, että kyllä suomalainen lähtee todelle, kun on pieninkin chanssi sinne mennä.
1: Kyllä tästä pääsee.
0: Martin Garrix ja Sheeran sitä ennen. Let's go. Stay.

0: Vaikka siihen itsenäisyyspäivään tässä vielä muutama kuukausi matkaa, niin jotain kaunista tässä on, kun voidaan lähteä torille. Äsken raikas poika saunoo ja nyt pitäisikö laittaa Finlandia tähän väliin. Koska Suomi mainitaan maailmalla.
1: Laitoitko niin just kättä lippaa?
0: Laitoin. Itse asiassa ei saa tehdä istualteen, vaan pitää tehdä seisten kyllä. Suomalainen ja etenkin suomalainen ruoka tällä hetkellä maailmalla. Kyllä tässä studiossa innostetaan sata varmasti. Hyvää huomenta.
1: Koska me ollaan niinku jotenkin jätetty huomioimatta moni niinku seikka silleen, että meillä on just ruisleipä ja Karjalan piirakat ja mitä kaikkea nyt on, mitä aina tuodaan. Mämmi, mitä ihmetellään.
0: No sitä ihmettelen minäkin kyllä välillä. Mutta joo, nämä on just näitä, että kun joku tulee muualmalta tänne, niin mitä tarjotaan ensimmäisenä. Just näin.
1: No Britannian yleisradio BBC, siellä on artikkelissa hämmästelty suomalaista ruokakulttuuria. Ja sitten mä olin just tässä, että no tuleeko täällä siellä ne perus, mitä just täällä luetellaan. Niin nettiartikkelin hämmästelyn kohteena on siis terva. Ja meillähän siis käytetään, kun on tervapastilleja.
0: Mutta käytetäänkö sitä mihinkään muuhun? Siis
1: no terva on jäätelön päälle, voi laittaa. Niitä on erilaisia kohteita, mitä laitetaan.
0: Ei jumalata. Terva kuuluu siis Linnanmäen vuoristorataan ja se antaa sen ihanan tuoksun sieltä, mutta ei sitä nyt ruuan kanssa ruveta läträämään.
1: Artikkelin mukaan suomalaiset eivät kerta kaikkiaan kykene lopettamaan kyseisen savuisen tahnan syömistä.
0: Mitä? Joo. Ei ole pidä paikkaansa.
1: Ja sitten kuuntele tää. BBC:n mukaan tervaa käytetään nyt veneiden eristämiseen, tulehdusten parantamisen sijaan maustamaan kaikenlaisia ruokia. Joo. Siis nyt ne luulee siellä, että ihan se niinku terva, että me tehdään ruokaa siitä. Mä nimittäin kävin katsomassa Googlesta, niin tervastahan saadaan pikiöljyä, mitä voidaan jalostaa syömäkelpoiseksi, mutta tervahan ei ole. Esimerkiksi tervapastillit on vaan aromeista tehty savun niinku makuiseksi. Ne luulee.
0: Ei.
1: Niin eikö me pidetä siitä kiinni nyt?
0: No, siis mä mietin, nyt se mielikuva maailmalla on siis oikeasti, kun joku lukee tätä BBC jostain artikkeliasta Lontoossa kahvikuppi kädessä, ja se siellä miettii, että me suomalaiset ollaan nuolemassa niitä puuveneiden alusia tuolla jossain satamissa, ja saadaan aamuisin sitä tervanmakuun suuhun.
1: No täällä on se, toimittaja on sanonut, että savuisen makea tuoksu leviää nenästä suuhun. Odottamaton pekonin tuoksu.
0: Ei.
1: Silti se on yllättävän makeaa. Kiinnostuneena en voi lopettaa syömistä. Suupalalta se valloittaa minut täysin. Hän kuvailee makuelämystä.
0: Kuka on syöttänyt tälle miehelle tervaa? Kuka on vastuussa tästä? Mä oikeasti lupaan, että tässä on käynyt joku, että jengi vetää jotain salmiakkiä tuolla kaupungilla. Ja se on ollut, että täällä on tervaa tuommoisiin pikkupastilleinakin tää tarjolla.
1: Mutta jos me päästään torille, niin kyllähän me sanotaan, että se on ihan sitä oikea tervaa. Et sitä käytetään hirveän vähän sitä niinku ihan oikeeta pikiöljyä, mistä voidaan tehdä niinku syömäkelpoista. Että ne on ihan vaan aromeita.
0: Niinku siis E-koodeja käytetään.
1: Niin, että millä saadaan erilaisilta vähän savusen makuneja. Ja sit se on sanottu, että tää on terva.
0: Mut kun tässä on just tää juttu, tiedätkö, että mä oon vähän samaa mieltä Jan kanssa, vaikka tää ei oo meidän juttu. Niin ennen kuin tässä käy niin, että ruotsalaiset pöllistää, meidän pitää ottaa tämä itsellemme.
1: Koska ruotsalaiset tekisi tuosta, niin nehän ton ottaisi ja sitten ne osaa promoa sen ja sitten maailma tietää.
0: Se on niin kuin kaikki muumit, kaikki on käynyt just tämä sama homma, että jos me ei pidetä jostain kiinni, niin länsinaapuri pölliin, niin mitä sä ootte mieltä energiläiset? Pitäisikö meidän ottaa tervo silleen Suomi, meidän juttu?
1: Meinaan sanoa, että ihan siis puuron päälle tervaa laitan aamuisin.
0: Ruisleipä ja tervaa, lohikeitto ja terva, suurinta herkkua.

0: pyörällä ja sen takia tämän biisin nimi Tornado. Mutta kyllä sanoin, että Energyn kesäaamulla nousi ne Lehmonen kanssa pikkusen pääpyörällä, koska BBC uutisoi isosti tällä hetkellä, että terva on se suomalainen suuri herkku, mitä me syödään nyt kaikkialla. Ja mä oon jotenkin, mä oon vähän shokissa tästä asiasta, koska musta tuntuu, että aina näistä asioista, mitkä päätyy ikään kuin tuonne maailmalle uutisoitiin meistä, ja musta tuntuu, että ikinä niistä ei loppupeleissä mikään oikein pidä paikkansa. Te olette etsinyt sen tosi, tosi pienen spesiaalijutun ja sitten kasvatatte sen tälleen isoksi. Niin tarkoittaako tämä myös sitä, että kaikki mitä mä ajattelin jonkun maailman ruokakulttuureista, mistä mä oon lukenut lehdistä, niin ne on vaan joku semmoisen hyvin pienen pikku kyläpahasen joku oma tiedettä spesiaalijuttu myös siellä.
1: No jotenkin kun mä lähtee miettimään, että kun on käynyt paljon siis ulkomaan reissuilla, niin on se sitten ihan sama mihin sä meet. Sä meet Kreikkaan, sä meet johonkin tiettyyn paikkaan, niin ainahan jos sä otat vaikka joku retken, niin siellä mennään sitten sinne niinku johonkin vuoristokylään. Ja sitten siellähän sanotaan, että täällä vuoristokylällä on sitten semmoinen niinku erikoisuus.
0: Niin.
1: Niin kyllähän nyt joka paikassa voi olla niinku joku tämmöinen erikoisuus, mikä sitten vaan leviää.
0: Koska kun mä katson, niin kun mä menin oikein kaivaa tämän BBCn artikkelin nyt täältä esiin, ja täällä just listataan näitä asioita, niin täällä puhutaan siitä, että vaniljajäätelö tervasiirapin kanssa suurita herkkua, mä en ole ikinä kuullutkaan.
1: tai maistanut
0: edes. On tervalonkeroa, hehkutetaan. Lonkerosta on 25 erilaista makua, mutta mä en ole ikinä kuullut tervalonkerosta. Mutta silti meidät nyt brändätään täysin tervakansaksi kaiken tämän mukaan. On kuulemma tervafenkolia, terva kalaa, on terva punaista sipulia tai punasipulia. Ei. Syökö joku terva jotain? Siis ihan mitä tahansa. No 050501719. Laittakaa nyt joku koodia tänne.
1: On yksi asia, mitä rakastan, niin kuin, missä on tämä tervanen maku.
0: Joo.
1: Ja se on tervapirut, eli irtokarkeista ne pirun naamat. Niin ne on semmosia, mitä mä rakastan, mutta sehän ei ole oikeeta tervaa, vaan aromeilla tehty. Mutta se on just semmonen, että sä pistät sen suuhun, ja se maku oikein niin kuin levii, ja mun puoliso aina silleen, että mee pois oikeesti sit vierestä. Tää kämppä haise. Eli se on tosi voimakas.
0: On. Ja mäkin muistan niinku saman, mitä tällä hetkellä WhatsAppissa ehkutetaan. Tänne tuli viesti 050501719. Kun me oltiin pieniä, meitä oli 4 sisarusta, niin meidät kylvetettiin tervavedessä ja saunan jälkeen kammattiin hiukset tervavedellä. Nyt meillä on tuuheat, tummat, paksut hiukset ja arvatkaa, miltä ne tuoksuu. Mä muistan tervashampoon.
1: Tervashampoo on se, mitä on käytetty. Ja sit myöskin saunassa on tosi hyvä se tervahaju, mitä sä tiputat sinne veteen ja kun sä heität. Jep. Sauna tuoksuu. Siinä on niinku ainoa, mitä mulle tulee.
0: On, mutta kun tässä mainitaan vaan maku, kun mä oon tottunut siihen, että se on se haju, joo, mitä me enemmänkin sitten tervasta ehkutetaan. Et jos joku keksii jonkun oikeasti, tai joku syö terva jotain, niin please kertokaa 050501719. Mä oon valmiin. Ja jos se nyt pitää paikkansa, niin kuin tämän uutisen mukaan, että Oulu on Suomen tervapääkaupunki, niin oululaiset, voitteko vahvistaa tämän 050501719? Somberi tässä, my body is ready. Let's go, hyvää huomenta.

0: Mä oon tässä vuosien aikana opetellut radiossa päästämään aina asiasta irti siinä vaiheessa, kun se on jauhettu jo tyhjäksi. Mutta ennen kuin mä päästän vielä tervasta irti, niin kyllä mä haluan ottaa teidän viestit tänne, kun mä niitä niin pyösin, kun esimerkiksi Janna laitteli, että huomenta snäkkääjät. En osaa muuta tervasta sanoa kuin, että mun äidin tekemät tervapiparit on parasta, mitä mä oon syönyt. Ja tervajäätelöä nostaa hirveän moni kanssa WhatsAppissa esiin, niin ehkä mä olin vaan terva tietämätön oikeasti asioista, mutta tässäkin oppii taas ensi kesäaamussa.
1: Ehdottomasti Janna, mä haluan, että sä kysyt sun äidiltä, että mitä tää on tää terva, mitä sinne pipareihin laitetaan. Että onko se niinku mauste vai onko se semmoista pikiöljyä, mikä on ihan oikeasta tervasta tehty vai onko tää vaan niinku aromeita?
0: Näin on, koska tänään opittiin jotain uutta Suomesta tässä studiossa ja miljardista tästä jatkaa Mirella Lauri Haavikas kohta tulossa.
1: Joo, ja sen jälkeen mennään ulkomaan reissulle ja tämmöiseen pienimuotoiseen kivaan muistoon, mitä sä oot varmasti. Mä sanon, että 100% ihmiset, jotka on kuulolla, niin on ulkomaan reissulta ottanut jotain muistoa mukaan. Mm-hmm. Niin osassa päin maailmaa se on siis kiellettyä. 12 000 € sakkoa esimerkiksi eräälle turistille on tästä nyt luvassa. Niin mä mietin vaan, kun mullakin on näitä silleen jossain maljakossa. Ja kuinka paljon mä olen velkaa jollekin.
0: Nyt tää kuulostaa mielenkiintoiselta, että jos 12 000 € tulee sakkoon, niin onko noudella sitten tällä hetkellä 1 000 000 velat kotimaljakossa Espoossa? Selvitellään milin jälkeen. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei, enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
16: Ratkaisu on Metropolia.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
19: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavaratalo.

0: pikkua mun piristystä, niin eipä enää kauaa siihen, että täällä laitetaan släbreitä, kun on mahdottoman kysymyksen kanssa. Mutta sitä ennen Mirella, Lauri Haavi ja Eva Max kaistulossa Energyn kesäaamuissa. Kivaa tiistaita.
1: No oikein hyvää tiistaita. Tai siis silleen vähän ehkä huonoakin, kun miettii, että mitä kaikkea sieltä ulkomailta on tuotu niin kuin muistoja.
0: Joo, äijä alkoi tässä ottaa laskinta esiin ja miettimään, että paljon sitä sakkoa oikein pitääkään maksaa at the moment.
1: No en tiedä, mä en ole käynyt Sardiniassa, että tämä nyt on ainakin Sardinian juttu, mutta siis turisti on joutunut rikostutkinnan kohteeksi Sardiniassa otettuaan rannalta suojellun simpukan. Eikö me kaikki olla otettu sieltä, kun löytyy?
0: Joo. Joo. Tämä nyt on vähän tämmönen... Käsi pystyyn, kuka ei ole ottanut ihan reellisesti.
1: Hei, uhkana 12 000 € sakko.
0: God.
1: Et silleen, että okei.
0: Damn, son.
1: Et mieluummin ehkä kannattaa jättää ottamat mitään, koska jos siellä yksi simpukka kaikki niiden joukossa on niinku suojeltu, niin sä et tiedä.
0: Jaa.
1: Mieti, kun sä viet niitä sit silleen niinku lentokentälle, sit sulla on jossain rasiassa esimerkiksi, niin mm-hmm. ne on silleen, että jaha! Rikollinen on täällä.
0: Aha, hei, stop the press tänne. Joo. Näin, FBI, pidättämään tämä mies. Ota vähän raffi kyllä kieltämättä tossa.
1: Ai vähän. Tässä sanotaan vielä, Italian viranomaiset muistuttavat, että Sardiniassa myös tavallisten simpukankuorten, hiekan ja kivien vieminen rannalta voi johtaa satojen tai tuhansien eurojen seuraamuksiin.
0: Okei, on pakko kysyä järjellisesti. Onko joku vienyt joskus hiekkaa sieltä rannalta messissä?
1: Ihan se ole, koska siellä saattaa olla semmoista niinku tosi sileetä. Niin hiekka, niin. Hiekkahan on kato sitä, mitä laitetaan esimerkiksi, jos sulla on kiva joku semmoinen niinku tuoksukynttiläkokoelma, niin sehän on semmoisella tarjottimella. Niin sähän laitat siihen kiviä ja hiekkaa. Sehän on niinku oikein semmoinen cozy.
0: Nyt alkaa kuulostaa siltä, että ne on ihan ammattilainen tämän asian kanssa. Sardinialaista hiekkaa mun tuoksukynttilä kokoelmiin, mutta täytyy myöntää, että Mirella ja Lauri Haavin jälkeen voidaan ottaa tästä meitsinkin salakuljetusurasta kiinni, koska mä aistin ton pienen pelon tässä, koska mäkin olen joskus ihan tieten tahtoen tehnyt vähän samanlaisen rikkiä. Mä muistan, että mustahan tuntui ihan Pablo Escobarilta silloin, kun mä rupesin salakuljettaa tavaraa rajaa.

0: Mä kyllä aina, kun me soitetaan Lauri Haavia tästä lähtien, niin mä muistan sen viime perjantain Megamehemin. Samaa kisaa 8 kertaa ennen kuin liput lähti, mutta kyllä me saatiin niin, Jere siis silloin keikalle.
1: Me aloitettiin se keskiviikkona.
0: Jep, se oli pitkä prosessi. Mutta onko siellä ihmisiä, ketkä olette napannut, tiedättekö rannalta jotain simpukoita, hiekkaa, kiviä, mitä tahansa mukaan, vaikka tiedätte, että se on ollut missä tahansa rantavaltiossa laitonta, koska meitsillä löytyy menneisyys. Mistä me eilenkin puhuttiin lähetyksessä. Mä olin nimittäin viime kaudella selviytyjissä mukana. Ja siellä meitä varoteltiin, että nimenomaan Malesiassa, missä me oltiin, niin sieltä ei sit saa viedä mitään mukanaan.
1: Mitään?
0: Mitään sieltä rannalta, joo. Kaikki pitää jättää sinne luontoon, koska se on jotenkin suojeltua ja muuta. Niin mä voin kertoa, että joka ikinen meistä, siellä on aika tylsää siellä saarella loppupeleissä, niin me käytettiin sit varmaan tunteja, ellei kymmeniä tunteja siihen, että me etittiin täydellisiä näkinkenkiä ja pikkukiviä ja kaikki maalasi jotenkin vähän semmoisia saaripsykoosipäissään, kun siellä ollaan oltu 3 viikkoa, että tää on upea kivi ja tää näyttää niin siistiltä mun kirjahyllyssä sit siinä vaiheessa. Ja sit kun sieltä lähettiin sieltä saarelta, kun meillä oli sanottu, että ei saa ottaa mitään mukaan. Ja siis oikeesti hyvä, että jengi tunkenut hanurinsa niitä, tiedät sä, näkinkenkiä ja kaikkia muita. Kun me oltiin maalattu sen mielikuva, että tuotanto pitää varmaan semmoisen full body searchin meille kaikille. Riisuu meidät alasti siihen heimoneuvoksen ulkopuolella ja Riku Rantala sammuttaa sohdun ja sen jälkeen kumihanska käteen ja tulee katsomaan, että salakuljettaako kukaan täältä mitään pois.
1: Mä en tiedä, kumpi olisi niinku pahempi. Se, että tuotantoyhtiö tämän tekee tai sitten, että pääsette sieltä pois ja lentokentällä te joudutte tarkastukseen. Ja sitten kaikkien silmien edessä siellä, no mä en tiedä, miten se tapahtuu. Ehkä siellä mennään kuitenkin vähän piiloon, mutta siellä etitään silleen, että mitä kaikkea niin huumausaineita sä viet pois, niin sulta löytyy näkinkenkä perseestä.
0: Joo, se on se. Niin, huumekoira merkkaa mut ohjaa sinne takahuoneeseen.
1: Kyllä mä sanon, että se olisi tosi kans kiusallista. Energy. Ja nyt sulla on se kirjahyllyssä.
0: Ja nyt...
1: Mikä täällä tuoksuu? Ei ole tuoksukyttilä täällä.
0: On se meri. Etelä-Kiinan meri.

0: Massa 838 liikuttelee meitä kohti päivän kisaa, missä släbärit taas jaossa ja peli avataan nyt.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Se on hyvä pistää släbäreitä jakoon, ne voit sitten Sardinia mennä kivien perässä.
0: Ehdottomasti. Mm. Tuolla kuitenkin sen verran pikku syyssää. No totta kai Suomi-luukkiin kuuluu se mun mielestä sukat ja sandaalit, niin niitä voi rokata vielä hyvin pari kuukautta.
2: No, tutkimuksen mukaan tästä tuli suomalaisten suuren enemmistön jokapäiväinen rutiini vasta 1970-luvulla.
0: Taas saa suomalaiset hävetä, voi ei, mitä tää on, mikä pilaa nyt meidän maineen kansallisesti. 050501719. Kun sanot tulee, mieti! Nyt tää on jotain tosi diippiä.
2: Tutkimuksen mukaan tästä tuli suomalaisten suuren enemmistön jokapäiväinen rutiini vasta 1970-luvulla.
0: Oikeasti, mikä tää on suihkussa käyminen? Onko se päivittäinen rutiini vai rutiini ylipäätänsä?
2: Siis ihan jokapäiväinen
0: rutiini. Jokapäiväinen rutiini. Mitä ihmiset pitäis tää joku kalsarien vaihto? Suihkussa käyminen. Mikä sulle tulee ekana mieleen? Laittele viestiä tänne studioon 050501719. Täällä me jäädään Harry Stylesin Aisa Kiljoten jälkeen venäleen vinkkejä. Mutta ai että, muuten tulossa hyvin biisejä itseasiassa. Ai että.
2: Oh.
0: Katsotaan kohta. Nikon vinkit tulossa, släbärit jaossa. Veikka, ja nyt oma vastaus tänne.
3: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
2: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
15: Yes.
14: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Energillä

Hit music only.

0: Mä veikkaan, että tämä Aisakeli otti ihan että fiiliksen saa sillä, että kuule voita täältä palkinnot himaa.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan tästä tuli suomalaisten suuren enemmistön jokapäiväinen rutiini vasta 1970-luvulla. Mikä on kyseessä?
0: Ja täytyy myöntää, että tuo Nikon hämmästely äsken, niin se sai mulle sen fiiliksen, että okei, me ollaan tehty jotain väärin, me ollaan hyvin likaisia, me ollaan hyvin saamattomia. Bideen käyttö. Aika jännä. Pikaruokan ravintoloissa käyminen päivittäiseksi. God damn.
2: Kahvin keitin, TV:n katsominen.
0: TV oli aika hyvä
2: ihan
0: itse asiassa.
2: Hyvä heitto, joo. Koska eihän se ole ollut silleen niin kuin jokapäiväistä semmoista herkkua kaikille.
0: Ei varmasti. Ja kahvin keitinkin varmaan, en tiedä milloin ne keittimet on oikeasti yleistynyt verrattuna pannukahviin, mutta voisin kuvitella, että aika hyvä veikkaus.
2: Aamusuihku. Siitä ollaan puhuttukin tänään.
0: Hiusten harjaaminen jopa miehillä. Mm-hmm. Uutisten katsominen telkkarista.
2: Bideen käyttö. Sanoitko sen jo?
0: Mä sanoin sen tuossa alkuun. Joo. Käytätkö muuten bideitä itse?
2: No välillä.
0: Joo. Kyllä mäkin voin allekirjoittaa tämän, mutta oliko meillä joku vinkki vai
2: joo.
0: Paljastetaanko me vai miten tämä homma menee? Mä oon täällä ihan vastausten pauloissa.
2: Tutkimuksen mukaan tästä tuli suomalaisten suuren enemmistön jokapäiväinen rutiini vasta 1970-luvulla ja tämä liittyy hygieniaan ja tämä on hämmästyttävä.
0: No totta kai hygienia. Mä arvasin, että jotain likasta tässä on kyseessä ja vähän Suomelle lokaa jälleen kerran, mutta vielä. Ehti Eli Goulding ja Diplo aikana laittaa vastaukset tulemaan släbbärit haluat Close to Me soimaan ja sen jälkeen oikea vastaus ja palkitseminen. Ja jos numero ei ole vielä tallennettu puhelimeen, niin 050501719 WhatsAppi-koodi. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Al Goulding, Diplon kanssa Close to Me.
1: 6 minuuttia kello näyttää tasa 9 tässä show-studiossa, mutta ennen kuin kello vielä tasan on, niin täällä on tärkeä tehtävä.
2: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
3: Tutkimusten mukaan tässä tuli suomalaisten suuren enemmistön jokapäiväinen rutiini vasta 1970-luvulla. Tämä liittyy hygieniaan. Ja kyllä mua hämmästyttää, kun meille niin arkipäiväinen asia ja oikea vastaus ja ihan useita oikeita vastauksia on tullut, niin on hampaiden pesu.
1: Kyllä mä sanon, että tämä pisti vähän ihmetyttävää. Paljon mietittiin deodorantin käyttöä.
3: Joo.
1: Se ei siinä mielessä pidä paikkansa, että mä tiedän, että ihmiset ei tänä päivänäkään ole vielä ottanut sitä päivittäiseen rutiiniinsa, mutta tämä hampaiden pesu on kyllä crazy. Aika hyvin te olette tienneet, täällä on ihan sikana oikeita vastauksia.
3: Ehdottomasti ensimmäiselle lähtee. Sehän oli ensimmäinen vastaus, mitä tänään saatiin, niin se kuuluu heitille.
1: Oikeesti. Kyllä. Ja oikein meni.
3: Oikein meni saman tien.
1: Shout outit tästä.
3: Täällä oli niinku tiedossa, mutta mieti, tämähän johtuu siitä, että vasta vuonna 1972 tuli kansanterveyslaki ja tämä laki velvoitti kunnat järjestämään ilmaisen hammashoidon kaikille, jolloin se alkoi yleistymään. Et sitä ennen se oli vaan silleen, että ei välttämättä moneen päivään hoidettu.
1: Sitä ennen niin ei kukaan tuntenut lausetta, että 90 hammaslääkäristä suosittelee.
3: Ei.
1: Se tuli vasta paljon myöhemmin.
3: Toi on muuten hauska kelaa, että onko siellä se yksi lääkäri, joka aina silleen... Meitä ei muuten pysty suositella tätä.
1: Mä väitän, että se on se sama. Se on se, joka on, tiedät, sä kyrppiintynyt jo kaikkeen mahdolliseen.
3: Se on oikein kiiski.
1: Todellakin se. Minä en pese hampaita.
3: Kysytään taas siltä, se on näin. No en voi suositella.
1: Ei missään nimessä. Ei. Shakira Burna Boy, Die Die, tulossa nyt se kesäaamuissa. Ja sen jälkeen itse asiassa tähän hampaiden pesuun, niin mun on pakko ottaa nyt asiaisiin, koska mä toivon jo, että kaikki pesee hampaansa päivittäin. Jos se 70-luvulla on tullut, tiedät sä, pakolliseksi jonnekin terveydenhuolto-ohjelmaan, niin mä väitän kuitenkin, että tässä on ehkä semmoinen, no toinen puolikin. Mä ehkä heitän itteni bussialle valitettavasti Shakira ja Burna Boyn jälkeen, mutta mä veikkaan, että mä en ole ainoa, joka tulee siellä makaamaan.
3: Tässä on niin kuin hampaidenpesun pimeä puoli, mistä haluat puhua.
1: No täytyy myöntää kyllä joo, ja tää on hyvin, hyvin, hyvin pimeä, ja mä tiedän, että tästä tullaan tuomitsemaan, mutta mä veikkaan, että mä en ole yksin. Shakira, Burna Boy, ja sit mennään.
4: Energy. Jos lapsi tai nuori ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Moi moi, kuultavia hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on

0: Syksy ainakin virallisten mittapuiden mukaan tänne saapunut, kun ensimmäinen syyskuuta. Energy kesähaamut siltä käynnissä, Lehmonen Nousiainen, huomenta.
1: Shakira ja Burna Boy Die Die oli toi kappale, ja kyllähän tuossa vetää niin kuin mieli tonne jalkapallon MM-kisoihin, jotka loppuivat nyt sitten heinäkuun puolella. Tosi pitkät kisat. Ja siinä mielessä vähän suru puserossa tässä, koska sehän oli viimeinen kerta, kun Lionel Messi pelasi viimeistä kertaa nyt sitten Argentiinan paidassa, niin häneltä oli tullut aika tunteellinen päivitys, että se oli siinä. Ja jos miettii, että on silleen aika, varmaan monella silleen niin kuin, että so, entäs sitten? Mutta tähän maailmaan on syntynyt aika monta lastakin, poikalasta, jolla on varmasti niin kuin nimi otettu häneltä. Ja mun, lapsi, ja mun lapsihan on yksi niistä. Että
0: juurikin
1: se
0: näin.
1: Aika iso juttu silleen niin kuin henkilökohtaisesti on.
0: Mä jopa huomaan tästä sun niin kuin ryhdistä ja äänenpainosta. Tämä kosketti kyllä
1: niin, kosketti.
0: Jollain tavalla, tämä Messin eläköityminen.
1: Ja
0: tästä.
1: Messi oli vielä tehnyt päivityksen Instagramiin, niin se oli käsin kirjoittanut sen 3 sivua paperiin. Ja mä en ole vielä niin kuin kääntäjällä sitä katsonut, mutta se on varmaan aika tunteellinen. Mä en tiedä, pystyykö mä lukea sitä. koska silloin, kun Messi voitti maailmanmestaruuden edellisen kerran, niin mähän itkin siis vuolaasti himasti, että
0: mitä?
1: Joo, ihan silleen, niin kuin, mä olin niin onnellinen ja ylpeä sen puolesta. Mä en tajua, se vaan iski jotenkin todella.

0: asiaa.
1: Onko siinä niinku, tuntuuko, että sun suhde Messiin on vahvistunut vielä sen jälkeen, kun oma poika nimettiin, tiedät sä, Leoksi?
0: No ihan varmasti.
1: Sekin vielä siihen päälle. Hänellähän on tää maagista.
0: Meillä on sama syntymäpäivä kuin mulle, tässä on jotain outoa.
1: Onko heillä sama syntymäpäivä?
0: Ei vaan mulla ja Messillä, niin tässä on silleen...
1: Nyt tää on jo semi-freaki mun niin mielestä. Okei, okay, wow. Okei, nyt me lähdettiin niin jotenkin tavallaan toisille raiteille tämän homman kanssa. Että eikä nyt oteta Kaiku Firestone ennen kuin me päästään tähän mun aiheeseen. Koska mä voin tässä jo maalata sitä, että toi äsken puhuttiin hampaiden pesemisestä ja siitä, kuinka se tuli vasta 70-luvulla niin kuin suomalaisten päivittäiseen arkeen. Niin se, että kysytään, että monta kertaa sä harjat hampaat päivässä, on mun mielestä täysin väärä kysymys, koska tämä pitää asettaa aivan muihin mittasuhteisiin ja Kaikon jälkeen Lehmuselle sapiskaan.

0: Chicago Firestone tässä Energyn kesäaamussa soimassa. Ja nyt voisi sanoa, että hyi Janne, nyt tulee satikutia. No. Miten sä kehtaat? Me puhuttiin tässä hampaiden harjauksesta ja mä haluaisin kysyä nyt kaikilta, että kuinka usein te harjaatte hampaanne?
1: Yeah.
0: Eikä silleen niin kuin päivätasolla, mutta olen mä niin kuin teidän mielestä ihan hirveä ihmisenä, jos mä en mainitse sitä, että mä harjaan 2 kertaa päivässä, vaan enemmänkin mä lasken, että mä harjaan 12 kertaa viikossa. Mikä tarkoittaa, että sieltä saattaa tiedä, että se pari jäädä välistä pois ehkä silloin tällä.
1: Mä en ole niin kuin ikinä... Ja mulla ei ole matikka niin hyvä, että haluaisin tässä rupea...
0: Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos 2 kertaa päivässä, niin se olisi 14 kertaa viikossa.
1: Joo.
0: Niin jos mä tiedän, että jos pari silloin tällöin, joku lauantai-ilta, kun sä oot kattonut leffaa vähän liian myöhään, ja sit sua väsyttää ihan hirveästi, niin saattaa olla se tilanne, että sit siinä välissä se hampaiden harjo on siellä välistä. Tai jos mä oon aamulla jotenkin jäänytkin vahingossa siihen vessassa istuessa, tuijottaa kännykkää liian pitkäksi aikaa ja tuleekin kiire, niin saattaa jäädä pesemättä. Niin sen sijaan, että mä 2 kertaa päivässä, niin mulle varmaan semmoinen oikeat raamit olisi 12 kertaa viikossa.
1: No siis, kun mä mietin tätä, niin kyllähän mulla niin kuin on se 2 kertaa.
0: Joo.
1: Joskus jopa enemmänkin, jos on ollut semmoinen, että tuntuu siltä, että sä niin kuin tarvisit sitä. Välillä kun juot esimerkiksi kahvin, niin jää tosi pahamma kuin suuhun.
0: Yeah.
1: Niin mä oon käynyt peseen hampaat. Mutta mä mietin että sä puhuit itse semisti vähän pussiin, koska sä niinku heität tarkan lukeman. Ja silti sä puhuit, että saattaa olla, että joskus jää. Ja sä heität 12. Että sä vaan heitit 12 ja se on se sun. Eli onko tässä joku syy? Miksi?
0: Ei ole mitään semmoista, että jos mä oon silleen sunnuntaihin mennessä pessyt kaikkina päivinä 2 kertaa, niin mä en oo silleen, että no niin sunnuntai, niin ei tarvitse sitä ollenkaan hampaita.
1: Tai sä et pese ollenkaan viikolla ja sunnuntain 12 kertaa. Että ajatko se saman asian?
0: Joo, kunhan se tulee määrä viikossa täyteen, niin se on ihan ok. Mutta pystyykö joku samaistua tähän? Mä näen, että täällä tuli jo viestejä. Toi kuulostaa samalta. Me innolla odotan, lukevat ton viestin loppuun. Mutta tässä Iina Väärnä, niin somessa jätti tietysti noussut biisi. Mutta samaistuuko joku tähän? Ehkä noin maybe suunnilleen 12 kertaa viikossa. Zara Larsson ja Shakiraa kanssa tulosta jälkeen 9.11 kellossa ja 12 kertaa viikossa hampaanpesu.

0: kaunista elämää kaikille. Energin kesäaamuista. Mun on pakko kyllä nappaa täältä yksi viesti vielä tähän hampaidenpesuun liittyen, kun mä äsken kuuluttelin, että mä en niinkään pese 2 kertaa päivässä, vaan enemmänkin keskimäärin 12 kertaa viikossa, niin Saara laitteli viestit. Toi kuulostaa vähän samalta, kuin joku kysyy random äidiltä, että minkä käden sun vauvaa, ja se vastaa tyyliin, että 35 kuukautta.
1: Niin, sun pitää rupea laskemaan.
0: Joo, sun pitää oikein miettiä, että hei, eli siis kuinka usein sä nyt peset niitä legoja? Ehkä tää sitten on merkki siitä, että se on liian vähän.
1: Joo, ehkä.
0: Ehkä kamradit. Be mine soimaan sen jälkeen. Ja sit päästään itse sehkuttaa tätä tiistaita. Noudehan täällä ihan nohevasti ensimmäisessä spiikissä oli jo sitä mieltä, että no niin Janne, nyt se syksy alkaa, syyskuun ensimmäinen päivä, let's go. Sä oot viime hypännyt syksyjunaa tässä vaiheessa.
1: Mm. Mutta, mihin sä nyt yrität viedä tänne?
0: No mä yritän viedä tän melkein vielä kauemmas. Sähän tuolla maalallit jo kuvaa siitä, että ethän säkään nyt Janne, Herra Jumala, vielä rupeaa laskemaan päiviä vappuun ja odottamaan sitä. Enpä.
1: No mä tiedän, että sä lasket päiviä vappuun ja sehän alkaa tapahtumaan, kun on vappu, niin sähän lasket siitä seuraavasta. Mm. Mutta jos mä sanoin silleen, että sähän et kuitenkaan niin kuin vietä vappua.
0: Niin kuin juhlijuhli.
1: Niin.
0: Katsotaan, mitä huomenna ennen kesäaamuissa. Katsotaan, mitä tuossa mun lounasboksista löytyy. Se on vappumunkit ja tippaleivät ja simat kaikille. Mutta kamradin jälkeen itse asiassa ehkutetaan nimenomaan tätä ensimmäinen syyskuuta paljon paljon enemmän vielä, koska meillä on tämän päivän tärkein pointti jäänyt täysin käymättä läpi. Ja tämä vähän jopa liittyy niihin laskiaispulliin, mitä sä mainitsit tänään aikaisemmin. Joo. Lähetyksessä. Et eilen sä olit vetänyt yhden sellaisen nassuun.
1: Mä ostin siis tämmöisen. Mä menin kauppaan ja siellä oli iso tämmöinen niinku hylly, missä oli laskiaispullia eri täytteillä ja sitten siinä luki, että nyt niitä saa ja laskiaispullia.
0: Ja tämä jotenkin henkisesti kuvaa nimenomaan tämän päivän kauneutta. Ensimmäinen syyskuuta, mikä tässä on niin ihmeellistä, niin kamradin jälkeen se selviää.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
19: K-supermarket. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Ja uudestaan.
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: 26 kellossa ja kohta Alisa Syrjä ja Lil Nas X:n vuoro hyppää kanssa tähän showhun messiin. Mutta täällä Lehmonen ja Nousiainen viettelemässä syyskuun ensimmäistä päivää. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tiistaihan on jo pitkällä. Loppuviikkohan tässä on jo käsillä.
0: Käytännössä häämöttää, mutta mä oon itse asiassa, mä oon valmis viemään tämän niin kuin vähän vieläkin pidemmälle tämän päivän kanssa. Ja mä sanon nyt tälleen ensimmäinen syyskuuta, niin nyt alkaa sekä loppuvuosi että ensi alkuvuosi häämöttämään. Tämä ei ole pelkästään nimittäin nyt liity siihen, että me siirrytään syksyyn ja on viileät ilmat ja lehdet tippuu puista ja jengi laittaa pitkin housuun jalkaan, vaan mun mielestä ensimmäinen syyskuuta, ainakin mun oman somen ja kokemuksen perusteella, niin tää on se päivä, kun henkisesti me katsotaan, että nyt me ei enää hehkuteta kesää ja festareita, mitä on tapahtunut ja keikkoja, mitä on ollut, vaan nyt me oikeasti aletaan katsoa eteenpäin. Mulla siis tällä hetkellä, kun mä seuraan aika monia festareita somessa, niin varmaan 5 niistä on ilmoittanut, että tänään on tulossa jotain isoja uutisia.
1: Early bird
0: liput. Joo, early bird lippuja, makeita juttuja, ensimmäiset artistikiinnitykset, jotain megalomaanista. Eilen kun mä kävin kaupassa, niin mä näin kun siellä hyllytettiin jo Halloween ja joulukoristeita, molempia samaan aikaan sinne hyllyyn. Ja musta tuntuu, että nyt se jouluttaminen on ollut puheessa, niin tää on musta tuntuu se jotenkin ensimmäinen päivä, kun me ei enää olla henkisesti kiinni siinä kesässä, vaan me aletaan pikkuhiljaa olemaan silleen, että okei. Elämää on myös tämän kesän ulkopuolella. Nyt me voidaan alkaa katsoa tulevaisuuteen.
1: Se kesä on niin harvinainen juttu meille suomalaisille, että se on niin iso.
0: Kun se on niin.
1: Et sit kun se niinku, kun se on käsillä, niin musta tuntuu, että ihmiset ei välttämättä edes osaa nauttia siitä hetkestä. Et nyt vasta havahdutaan taas siihen, että voi ei. Nyt on tosi pitkä aika siihen seuraavaan. Niin. Aina me niinku odotetaan jotain.
0: On.
1: Me niinku eletä silleen niinku siinä hetkessä, vaan aina jotain odotetaan.
0: Ja kun musta tuntuu, että kesä on silleen vähän niin kuin kupla. Että kun se on käynnissä, niin ei ole olemassa joulua, ei ole olemassa talvea, ei ole olemassa vappua ja pääsiäistä. Ei ole olemassa mitään muuta kuin se kesä. Mutta sitten yhtäkkiä se kupla rikotaan ja ensimmäinen syyskuuta, niin meille tulee semmoinen ihan, että ai niin, mä unohdin, että on 9 muutakin kuukautta vuodessa kuin pelkästään tämä kesä, mitä me käydään et tällä hetkellä läpi.
1: Tässä on paljon muutakin, mitä pitää nyt alkaa muistelemaan ja järjestelemään ja mitä kaikkea nyt onkaan.
0: Joo, ja on elämää, on lapsia, pitää viedä sinne kouluun ja ruokkia. Et ei ole enää pelkästään sitä, että ollaan siellä mökillä grillan makkaraa ja fiilistelemassa, vaan että ai niin, se elämä on myös tämän ulkopuolella. Ja itse asiassa voin sanoa, että yksi siisteimmistä jutuista kanssa, missä Energy tulee olemaan mukana, niin tänään kello 11 selvii, kun me aletaan katsoa jo ensi vuoden megake.
1: Se on just näin. Kesä on sellaista aikaa, niin kuin äitini sanoisi, että eletään kuin pellossa.
0: No se on just näin. Olisin sanoa, että tämä on tämmöinen tulevaisuuden päivä, koska nyt ensimmäistä kertaa me hyväksytään se fakta, että ai niin, elämä jatkuukin kesän yli. Tässä oli se syrjä.

0: Äsken kun ehkuteltiin Nousiaisen kanssa tässä studiossa, että ensimmäinen syyskuuta tarkoittaa sitä, että uudet isot keikkapaljastukset tulee tapahtua tänä vuonna ja tänään monessa mestaa ja Energyllä kanssa julkaistaan 11 yksi keikka, niin kannattaa kuunnella myös tänä iltapäivää ja huomenna sitten aamua, koska tuolle keikalle, mikä julkaistaan, niin keikkalippu ja silloin jaossa tuplahittiskavassa.
1: Joo, todellakin.
0: Mutta kun äsken tuossa kanssa Jack Harlow soi, niin mun on pakko tulla tänne pikkusen brassailemaan, koska siis mähän on joskus päässyt juttelemaan Jack Harlowin kanssa puhelimitse. Aikoinaan, kun What's Poppin soi. Toki tämäkin tarina valitettavasti päättyy vähän silleen surkeasti, koska se puhelu, meillä oli hirveän hauskaa. Mä olin kuunnellut sen levyn tosi tarkkaan, mikä silloin julkaistiin. Ja mä olin ottanut yksittäisiä kaikkia referenssiä, kysyä, että mistä sä tämän kirjoitit ja miten tämä tapahtui. Ja hän sanoi siihen puhelun päätteeksi näin.
2: Bro, I got nothing but respect for y'all station, man. And I can't wait to come over there and we'll do another interview in person.
3: I'll shake
2: your hand, but you're a cool motherfucker, man. I like talking to you.
4: Tämä.
0: Otetaanko vielä uudestaan, jos jollain meni ohi?
2: Bro, I got nothing but respect for y'all station, man. And I can't wait to come over there and we'll do another interview in person.
3: I'll shake
2: your hand, but you're a cool motherfucker, man. I like talking to you.
0: You're a cool motherfucker, man. I like talking to you.
1: Mutta tässähän nyt selvästi, mähän en nyt tiennyt mitään muuta kuin tämän lopun, mutta mä kuulin tosta äänestä sen, että se oli jotenkin vaikuttanut siitä, että sä olit niinku nähnyt vaivaa, koska veikkaan, että aika moni on vaan silleen, niinku, että tietää nimen ja on silleen, että kerropa tästä, sulla on tullut uusi biisi tyyliin.
0: Joo. No näinhän se olikin, että mä olin ottanut paljon aikaa tähän haastikseen. Ja sitten siitä menikin jonkin aikaa, että hän tuli Blockfestille esiintymään. Mun mielestä siinä oli joku koronavuosi kyllä välissä, ennen kuin nämä festarit taas järkättiin. Ja sitten siellä, kun Jack Harlow on kävellyt lavalle, niin mähän oon, tiedätkö, vähän käsi ojossa olemassa silleen, että hei Jack, me ollaan puhuttu puhelimessa. Ja siitä, kun hän huomaa meitsi ja kuulee, että hän katsoo mua silmiin ja kävelee ihan tyynesti ohi sinne lavalle ja ei noteraa meitsiä millään tavalla.
1: Et sä ollutkaan cool motherfucker.
0: Mä en ollutkaan niin cool motherfucker, man. Mut ei se mitään. Ehkä joku päivä, Jack. Sit kun tulet seuraavan kerran Suomeen, niin hei, täällä mä venailen.
1: Tieskö se vaan sun äänen vai?
0: Ei varmasti tiedä mun naamaa. Voidaan olla ihan 100% varmoja siitä.

0: Ammattelee menemään ja Ariana Grande jatkaa hänen linjallaan. Sä heittää Made You Love Me ennen Justin Bieberin ja Nicki Minajin Beauty and the Beatia. Pysyä leijuksi kello ennen se kesäaamu. Lehmänä nousi aina.
1: No ei tässä ole enää kuin alta 20 minuuttia, niin tämäkin tiistain taputeltu. Mutta totta kai on otettava silleen niin kuin ikävät uutiset vielä tähän loppuun, koska nyt on tällainen niin kuin ilmiö, jota kutsutaan ortosomniaksi. Tiedätkö, mihin tämä liittyy yhtään?
0: Mä just aloin miettimään, että mihin se ortopedia liittyy. Onko se jotain jalkoja vai selkää vai käsiä? Mitäs siinä menee? Niin mä veikkaan, että mä saisin tässä nyt aika kauan miettiä. Niin. Ennen kuin mä saan sen vastauksen, niin mennäänkö vaan eteenpäin.
1: Joo, sä tulet saamaan se Ariana Grande ja Justin Bieberin Nicki Minajin kappaleiden jälkeen. Tämä on siinä mielessä outo ilmiö, että ihmiset kärsii tästä ja ne tekee tämän itse. Nykyteknologia on kehittynyt niin paljon, että me ollaan tehty itsellemme tosi paha ongelma, ja se ongelma vaikuttaa sitten kaikkiin elämänalueisiin, jos tämä ongelma tulee päälle.
0: Itse mä vihaan näitä ongelmia, mitkä on vaan näitä, että pitäisi katsoa peiliä ja todeta, että minä olen siellä, se virhe.
1: Siellä joku istuu tälläkin hetkellä ehkä ranteessa jotain semmoista, mikä pistää nyt sitten ortosomnien päälle.
0: Olisi niin paljon kivempi aina syyttää muita, mutta kohta katsotaan peiliä Ariana Grande ja Justin Bieberin jälkeen. Energy.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
7: Ratkaisu on Metropolia. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Energy

0: Bieberin Just Dance tässä rokkailee ja Nicki Minaj kanssa Beauty and the Beat. 7 ainakin kello 10, mutta ennen kuin täältä yhtään mihinkään kesäaamuista lähetään, niin kuulemma vielä päivän huonot uutiset oli tarjolla Nikolla meillä.
1: No joo, koska täällä on niinku uudenlaista ongelmaa. Uudenlainen unihäiriö yleistyy ja tällehän on siis ihan tota niin oikea nimi. Ortosomniahan on tämän nimi.
0: Joo, kuulostaa ainakin, toi termi kuulostaa hyvin tripauttavalta, mutta ongelma tässä vissiin enemmän oli se, että tämä on taas tätä ongelmaa, mikä on vähän itse aiheutettu.
1: Tämä on itse aiheutettu ongelma ja muistan, että juttelin tässä tosi paljon ihan lähetyksessäkin vanhan Energy Aamun kanssa Saarisella ja Marilla, niin heillä taitaa olla siis ortosomnia, koska hehän osti siis Oura-sormukset itselleen. Ja tämä tekniikka sen tekee nimenomaan, eli tämä siis tekniikka mahdollistaa unenlaadun seuraamisen, joka aiheuttaa sulle unihäiriöitä. Joo. Koska sä olet niinku pakko oireinen siitä, että herra jumala, mä olen nukkunut huonosti, että nyt mun pitää saada niinku paremmin. Että se aiheuttaa, se on hassu, että sen pitäisi helpottaa elämää tämmöisen tekniikan, mutta se tekee sulle unihäiriöitä.
0: Joo, ja musta tuntuu, että tässä maailmassa on kaksi asiaa, minkä varaan ihmiset niinku rakentaa nykyään persoonallisuutta enemmän kuin minkään muun. Se on juokseminen ja se on tää uni. Ja molemmissa on just nämä mittaamiset. Juoksu on nämä kaikki Strava-applikaatiot, mitkä piirtää sitä karttaa ja jengi postailee niitä. Mutta se on kans jännä, että jengi, mä en halua heittää ketään, mutta se on mun mielestä hyvin jännä, että jengi ottaa screenshotteja näistä unituloksistansa ja postaa niitä aina aamuisin someen ja vähän jollain läpällä aina, että taas tuli nukuttua liian vähän tai kattokaa, kun tässä on hirveä stressi päällä ollut tällä hetkellä, niin mä sanon, että ei ole monta asiaa somessa, mistä mä sanon, että ketään ei kiinnosta, mutta sun unitulokset on yksi niistä, ketä ei kiinnosta ketään muita lähtökohtaisesti.
1: Mä ymmärrän tämän niin kuin uniseuraamisen, se on mielenkiintoista ja siinä on silleen, että
0: Mut onks se sullekaan mielenkiintoista?
1: No itse asiassa mähän oon ollut tässä mukana silleen, että kun mä sain uuden tämmösen kellon, millä pystyn, niin ensimmäiset kuukaudethan mä katoin ja musta oli tosi kiva nähdä, että milloin mä vaivuin syvään uneen, paljon sitä oli. Mut mä huomasin, että se alkoi vaikuttaa, niin mähän jätin kellon pois. Sama kuin mä menen kuntosalille, niin mulla oli täällä aina treeniohjelma päällä, minkä mittas kaikki. Niin jos ei mulla ollut sitä, niin musta tuntui tälleen, että no hitto, turhaa kävin salilla. Niin mä jätin senkin pois.
0: Ei juman kautta.
1: Mut jos tämmönen, että jos sulla on vaikka Oura, mikä seuraa unta, niin jos se pystyisi antaa sulle myöskin ratkaisun siihen oikeesti, eli nappia painamalla, niin sä nukut paremmin, niin silloinhan se olisi niinku vörtti, mut kun tohonhan ei ole niinku ratkaisu, että jos sä oot nukkunut huonosti, niin sähän tiedät, mikä siihen on lääke.
0: Todellakin.
1: Kunhan pitäisi saada takaisin sitä unta, eli nuku.
0: Joo, Oura on mun mielestä vähän semmoinen kapistus, että se vaan niinku huutelee sulle. Ai ja äijä nukku paskasti tänä yönä, harmittaaks vaan? Joo, meepä katsoa statsit tällä hetkellä. Ja niinku isommassa kuvassa musta tuntuu, että uni oli pitkään se yksi asia, missä me ei jotenkin kilpailla toistemme kanssa ja me ei vertailla toisimme ja meillä ei ole semmoista kateutta. Mut nyt se on mun mielestä yksi niistä isoimmista asioista, että jos joku postaa sen, että sai 9 tuntia hyvää unta, niin sun aamu on itse pilalla, kun sä heräät sen 5 tunnin paskojen union jälkeen ja silleen, että no niin oikeasti Tuija on vetänyt 9,5 tuntia täyttäisikin, että no niin. Ja nyt se on mennyt siihen, että sulla, sä et voi edes unimaailmaa karata sitä fiilistä, että sä et ole kateellinen jostain jollekin.
1: Niin varmaan tulee niinku uniinkin, että sä unissa oot silleen niinku, että hitto. Nyt ei ole muuten tosi, ei ole vörtti tää uni, että pitäisi saada parempaa.
0: Näkeekö joku oikeasti muuten painajaisia jo Ourasta tänä päivänä, että sä oot unessa silleen, että vitsi mä nukuin huonosti. Please 050501719 kohdatkaan, niin voidaan viestiä ja katsoa huomenna aamulla, kun herätään uuteen aamuun.
1: Munhan ei kannata tollaista sormusta tai mitään tällaista mittauslaitetta nyt enää laittaakaan, kun on pieni vauva kotona, että sehän niinku räjähtäisi tyyliin tuohon sormeen.
0: No saman tien, sit sulla olisi paha fiilis siitä olisi, täällä niin, aamusi.
1: Ei kannata.
0: Unohtakaa siis toi, keskittykää siihen kaikkeen hyvään, mikä on edessä. Kyllä ne yöunet sieltä taas tulee, mutta tästä me jatketaan Ani Sara B-kombolla. Rehabi ja Teemi palaa Lillaan säksään, mutta sitten tuossa tunnin päästä kannattaa meidänkin somessa olla hereillä, koska 11:00 tulee ensi kevään yksi megakeikka julkistus, missä me ollaan mukana ja iltapäivässä tullaan tänään pelattuun keikan lipuista ja me sitten huomenna aamulla.
1: Niin pelataan. Ja silloin tulee niin pelataan läbäreistä ja sitten pelataan keikka lipuista. Kaikkea kivaa.
0: Ei muuta kuin elämä kaunis huomenna 7:00 Energyn kesäaamut Lehmonen nousi aina. Moi moi!
1: Moi! Energy.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Sepamed. Raikas tunne.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Joo.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Äiti.
4: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan.
4: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
4: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
6: Äiti, ei!
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
9: Ratkaisu on Metropolia.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
4: Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Jestas.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: 150 000 euron henkivakuutus, 30

Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Päästään Japaniin.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tappara Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi. Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
12: Ratkaisu on Metropolia.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: isot hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Stop. Ei todellakaan vielä.
20: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
21: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

Ensimmäiset liput eksklusiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Sombrerin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Sombrerin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomirokit hitit. Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
14: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: hitit. Energy. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
15: Huomenta, Lähiboksi.
14: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
14: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
14: Nuku hyvin.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Hongaa tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Soberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Soberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Ja kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. ADA. Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
14: Ratkaisu on Metropolia.
15: Päästään Japaniin!
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: 1. 2. 3. 4.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuuna omena.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: torstai, ensimmäinen syyskuuta ja Energyn iltapäivä.
1: Ja meillä on heti isoja uutisia ja lippuskabaa luvassa tänään.
0: Tässä on Mirtsu ja Lauri Haa, pidä kiinni.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: happy time.
1: G-Eazy, Bebe Rexha, Me, Myself and I Energyn tiistai-iltapäivää. Se on muuten ensimmäinen syyskuuta. Tästä lähti nyt syksy.
2: Nyt se on syksy ja onko se nyt sitten punkkukausi edessä?
1: No näin sä oot tässä manannut. Mietipä sitä. Okei, tää voi olla jollekin vähän liikaa.

0: tässä kohtaa, mutta tässä on 3 kuukautta, kun aukeaa eka luukku.
1: Ei, nyt me ei tähän lähetä vielä yhtään. Tässä on Halloweenit ja kaikki ennen sitä. Nyt me ollaan syysmoodissa ja nautitaan tästä.
0: Hei, ihan sairaita uutisia saatiin tänään. Mehän sunkaan koettiin tuossa aika isoa FOMOa muutama viikko sitten.
1: Ja niin kokin moni muukin.
0: Joo, tosi moni muukin. Mm. Koska muutama viikko sitten Flow-festivaaleilla kävi esiintymässä Summer. Ja nyt sitten tänään julkaistiin, että Summer tulee ensi keväänä 11. toukokuuta Veikkausareenalle Helsinkiin esiintymään. Ja mehän ollaan tietysti mukana tässä keikossa.
1: Kyllä, tämä on Summerin maailman kiertue. Live Nation tän tosiaan Suomeen järkkää. Ja meidän kautta myöskin mahdollisuus voittaa lippuja heti tänään.
0: Me tullaan tänään pistämään jo 2 tikettiä jakoon. Eli esimerkiksi sulle ja friendilles täysin ilmaiseksi. Mutta jotain pitää tietty tehdä. Mm. Ja me tullaan soittamaan tuplahitti jossain vaiheessa tämän lähetyksen aikana. 2 Summerin biisiä peräkkäin.
1: Kyllä.
0: Soita siinä kohtaa meille 092-600-500 ja sulla on mahdollisuus napata nämä liput.
1: Ja nämä biisit voi soida ihan milloin vaan meidän lähetyksen aikana. 6 asti me täällä tosiaan mennään, niin kansi olla valppaana, puhelin valmiina, nopeus. Nopeimmathan tässä sitten vie, totta kai ne liput.
0: Mun täytyy sanoa, että tämän hetken pop-artisteista mä oon ehkä eniten hypeissä Summerista.
1: Sama. Ja mä olisin kaikista eniten halunnut hänet sieltä Flowssa nimenomaan nähdä. Ja siitä asti oon toivonut ja puhunut ääneen, että voisiko se tulla äkkiä Suomeen omalle keikalle. Manifestoinut tätä.
0: Ja hän superpoikkeuksellinen artisti. Hän siis itse tuottaa, hän myös itse kirjoittaa kaikki omat biisinsä. Siellä ei ole todellakaan mitään isoa tiimiä takana. Tämä on kaikki tosi orgaanista tämä soundi. Et esimerkiksi Summerin mikki, mikrofoni, mitä hän käyttää lavalla. Se on muuten langallinen mikki aina.
1: Se on lankamikki ja siis Summerin koko toi habitus ja tyyli. Joo. Vaan iskee muhun niin kovaa.
0: Oikeasti ne on ne pienet yksityiskohdat, joo, mistä tulee semmoinen makea kokonaisuus. Ja hei, tässä Helsingin keikassa 11. toukokuuta, niin huomasin myöskin, että täällä on aika kovaa lämpäriä myöskin luvassa. Meinaa Raven Lanay. Hänkin tulee sinne esiintymään.
1: Siinä saa 2 tosi kovaa nimeä yhdellä iskulla. Eli jos sä haluut tonne keikalle 11. toukokuuta, kuuntele tarkkaan, ponga tuplahitit ja soita.
0: Voi tulla muuten ihan minä hetkenä tahansa tässä iltapäivän aikana.
1: Ei tuu heti nyt just.
0: Topic ja Sorry Papi ja tästä Olivia Rodrigo.

0: Sorry Poppy Topicia ja Becky Cheetah Energyn iltapäivään, tiistai-iltapäivään Allu ja Riikan kanssa. Meillä olisi täällä vähän teetä.
1: Eikä niin vähänkään, vaan kriisiä jopa. Mulla on siis aikamoinen asia tiedottaa. Cat's Eye, meillekin Energyllä isosti soitossa oleva Cat's Eye, aikamoisessa kriisissä tällä hetkellä tuntuu yhtye olevan. Ja fanit on alkanut jopa epäilee koko bändin tulevaisuutta ja jäsenten aitoutta. Tässä on pari seikkaa taustalla, mistä tämä johtuu ja myöskin ehkä mahdollisuuksia, että miten tämän tilanteen voisi korjata, mutta mä avaan tätä tarkemmin.
0: Riikka avaa tätä tuossa about 10 minuutin päästä. Yksi musamaailman mysteerisimpiä rikoksia on muuten ratkennut eilen Yhdysvalloissa. Ja tämän keissin ympärillä on pyörinyt kaikki maailman salaliittoteoriat ja vihdoin ja viimein yksi tekijöistä on saatu vastuuseen. Mun täytyy sanoa, että mä oon yllättynyt. Mä ajattelin, että tämä keissi ei koskaan selviäisi, mutta nyt vihdoin ja viimein tämä selviää. Ja tämä on nyt semmoinen keissi, että jokainen suomalainen on kuullut tästä joskus jotain. Mä oon ihan pommin varma tästä. Mistä on oikein kyse? Musamaailman isoimpia mysteereitä on ratkennut. Avataan tätäkin kohta. Nyt on oikeasti tulos iso juttu. Pysy siinä. Ja isoi biisei. Dua Lipa, Miley Cyrus, Prisoner. Heti seuraavana täällä Energyllä sekä Shakira, Burna Boy, Die Die.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Vähän jopa shokkiteeta on luvassa tänään, nimittäin Cat's Eye-yhtiö on isosti kriisissä. Soi meilläkin kovasti Energyllä, mutta Allu, tiedätkö kuin hyvin Cat's Eyen taustoja, että miten koko bändi on edes kasattu?
2: Oliko tämä joku tämmöinen, että tässä haettiin jotain? Tässä haluttiin tehdä just nimenomaan bändi ja sitten siinä oli hakijoita tuhansia.
1: No niin, sä tiedät. Mutta Hesari on itse asiassa tänään myös tehnyt tässä tosi hyvän artikkelin ja avannut tätä keissiä lisää. Mutta siis Cat's Eye menee tosi lujaa tällä hetkellä. Siellä niitetään menestystä Grammy-ehdokkuuksia, lista ykkösiä. Mutta samaan aikaan siellä on kaksi jäsentä tauolla. Ja Cat's Eyehan olisi lähdössä nyt loppuun myydylle maailman kiertueelle. Mutta ilmeisesti nämä kaksi jäsentä ei ole osallistumassa ees tälle koko kiertueelle. Ja fanit on alkanut epäilemään, että mitä siellä kulissa nyt oikein tapahtuu ja mistä tämä kaikki johtuu. Ja tosiaan taustalla nyt on se, että Cat's Eye aikanaan kasattiin siis kahden levyyhtiön toimesta ja haluttiin tehdä selkeästi tämmöinen menestynyt tuote.
2: Rahaa.
1: Ja kun on tämmöiseen tiedäks, no Popstars-tyyliin. Juu. Muistat, kun Gimmel kasattiin Suomessa, niin Cat's Eyestahan oli Netflixissä myös tämmöinen oma sarja, missä fanit sai äänestää ja päättää, että ketä siihen yhtyeeseen pääsee. Niin nyt fanit on alkanut haistaa, että tässä on levyyhtiöillä liian iso rooli ja tarvittaisiin nyt sieltä jäseniltä semmoista aitoa suoraa yhteyttä fanien kanssa, eikä vaan sitä levyyhtiöiden tekemää menestystuotetta.
2: Eli se, että se on jotenkin niin kuin ylituotettua se kaikki, mitä sieltä tulee. Se ei ole orgaanista.
1: Ei ole orgaanista, ei ole aitoa. Ja mä itse vertaan tosi isosti Blackpinkiin, koska siellähän jokainen jäsen erottuu tosi vahvasti. Yksilönä tekee omaa musaa tosi vahvasti ja faneilla on semmoinen aito yhteys. Mutta Cat's Eye toivon mukaan ottaa nyt seuraavalla tai ekalla albumilla, mitä odotellaan, niin tästä koppii.
2: Iso juttu on tapahtunut myöskin hip-hop-maailmassa. Meinaa hip-hop ja musamaailman yksi mysteerisimpiä rikoksia on muuten ratkennut eilen Yhdysvalloissa. Ja tämän keissin ympärillä on muuten sitten pyörinyt kaikki maailman salaliittoteoriat. Ja vihdoinkin yksi tekijöistä on saatu vastuuseen. Ja mä puhun tietysti Tupac Shakurin murhasta, joka tapahtui vuonna 1996. Ja nyt on käynyt niin, että murhaoikeudenkäynti sai eilen ratkaisun. Duane Keith D. Davis todettiin syylliseksi Tupac Shakurin murhaan eilen Las Vegasissa. Ja tässä oli nyt siis tapahtunut niin, että Davis ei itse ampunut Tupacia, mutta valamiehistö katsoi hänen järjestäneen ja organisoineen tämän murhan. Ja syyttäjän mukaan hän hankki ja välitti aseen ja osallistui hyökkäyksen järjestämiseen kostoksi aiemmin samana iltana tapahtuneesta tappelussa, jossa Tupac ja hänen seurueensa pahoinpitelivät tämän Keith Davisin veljen pojan. Ja tässä siis kesti valamiehistöllä vain ainoastaan 3 tuntia tehdä tämä päätös, että tässä ei mennyt kauaa. Ja tässä oli keskeisenä todistusaineistona Keith Dean julkaisema kirja. Ja hänellähän oli siis erittäin paljon yksityiskohtaista yksityistietoa tuosta tapahtumahetkestä ja niistä edeltävistä asioista. Ja sit porukka oli vaan silleen, että miten sä voit tietää kaikkea tällaista. Se oli, että hän on vaan niinku keksinyt sen niinku jälkikäteen sit mukamassa, että hän on niinku keksinyt sen. Ja sitten tultiin lopputulokseen, että et sä voinut tota kaikkea keksiä, että sä tiedät ihan liikaa.
1: Kirjoitti itsensä pussiin.
2: Täysin, joo. Eli julkaisi kirjan, kertoi, että hänellä on tietoa täällä, mitä ei koskaan aikaisemmin tästä murhasta kerrottu. Oikeudessa käytettiin tätä häntä vastaan hyväksi ja sitten hän mukamassa kielsi, että kaikki se oli valhetta.
1: Siellä oltiin taas liian ahneita.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: maaginen Zara Larsson ja M&EK Never Forget You Energyn iltapäivään. Vahva 2015.
1: Trendailee Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Suomalaisnainen avautuu somessa, kun miehet valehtelee deitti-äpissä.
1: Niin ne valehtelee kaikkialla.
0: No, mutta tässä on yksi tietty asia, mistä hänelle on valehdeltu. Ja tein tuossa vähän kaivelua ja kävi ilmi, että tämä on yleisin asia, mistä miehet valehtelee deitti-äpissä. Ja mä tuun paljastamaan tän Riikka sulle kohta.
1: Joo, mulla on omat arvailuni, tää on aika vahvat epäilyt, että mikä tää asia on. Niin. Koska on myös siinä deittiepeissä pyörinyt.
0: Joo, ja sä oot vastaanottanut valheita koko elämässä ajan miehiltä.
1: Joo, miehiltä nimenomaan.
0: Katsotaan, kuinka hyvin sä osut tän asian kanssa. Yksi tietty asia, mitä miehet valehtelee eniten deittiepissä, tää on tulos kohta. Ja Troye Sivania. Ei koe mitä, sen piti olla minä, Alisa Syrjä. Ja sit tähän perään.
1: Sitten Troyta.
0: Oh, ja on muuten kova

0: aggressiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: Energin tiistai-iltapäivä. Me tullaan jatkaa Samberilla ja Samberin keikka lippuikin jaossa vielä tämän lähetyksen aikana. Heti kun kuulet kaksi Samberin biisiä putkeen jossain vaiheessa tämän lähetyksen aikana, niin soittele meille. Mutta suomalaisnainen avautuu somessa, kun miehet valehtelee deitti-äpissä. Tässä on nyt siis yksi tietty asia, mistä hänelle on valehdeltu. Mä voisin itse asiassa lukea sulle, että millä tavalla hän nyt on tuonut tämän asian esiin.
1: Lue.
0: Laitoin eilen Instagramin storyin tästä aiheesta, niin laitetaan nyt vielä tännekin. Mikä siinä on, että miehet valehtelee pituudesta deitti-äpeissä? Tai en ymmärrä, mitä järkeä, kun totuus tulee kuitenkin ilmi ja itse en mitenkään pituuksia tarkkaile, niin ajattelen vaan, että jos tuosta jo valehdellaan, niin mistäs muustakin sitten valehdellaan?
1: Siinäpä hän sen kauniisti tiivisti.
0: Niin, eli se, että jos sä lähet valehtelemaan tosta asiasta, niin se myös viestittää siitä, että sä valehtelet myös aika monesta muustakin asiasta. Ja tää on itse asiassa, tein tossa kaiveloa, niin tää on ihan kansainvälisesti yleisin asia, mistä miehet valehtelee deitti-äpissä. Kerropa mulle nyt, Riikka, kuinka yleistä tää on?
1: No minähän en sitä tiedä, kun he valehtelee niin paljon, että ei voi tietää, että kuinka moni siellä on sitten oikein pituutensa ilmoittanut. Mutta näin se tosiaan on, että esimerkiksi tuolla Hinge Date-appissa siellähän pitää laittaa pituus. Se on pakollinen tieto, mikä pitää myöskin mimmien laittaa, miesten ja naisten kaikkia sinne ilmoittaa oma pituus. Ja nykyään sä pystyt myös, ilmeisesti sulla pitää olla joku maksettu parempi käyttäjätunnus siihen, mutta sä pystyisit siellä myös rajaamaan sitä hakua, että se näyttää sulle vaan tietyn mittaisia ihmisiä. Siellä pystyy valkkailemaan sit kriteereitä, jos sulla on tää joku plus- tai pro-ominaisuus.
0: Onks tää niinku, jos on ihan niinku pro-ominaisuus, niin pystyykö sieltä hakemaan niinku alakerran pituuttakin?
1: No ei pysty, sitä joo. Ei tarvi sinne ilmoittaa. Sitä sä ei joutuisi ihan itse kysymään.
0: Joo, toi kannattaa nimenomaan just kysyä. Mutta siis sulle ei ole koskaan käynyt mitään tällaista, että tuleekin vastaan joku tyyppi, joka oli ilmoittanut pidemmän pituuden.
1: No on tietysti.
0: Ai on?
1: Siis muahan on huijattu ihan tosi elämässäkin tästä asiasta.
0: Millä tavalla?
1: Mä oon kerran treffeillä semmoisen miehen kanssa.
0: Seisoksi hän jollain pallin koko treffiä?
1: Hän käytti semmosia korkokenkiä.
0: Eikä. Eikä. Siis nyt sun pitää avaa vähän.
1: Hän kertoo, että hän myös laittaa, siis semmosia myydään miehille, minkä sä pystyt laittaa vaikka tonne tennarien sisälle, että se nostaa sun pituutta ilman, että sä jäät siitä kiinni ennen kuin sä otat ne kengät pois ja paljastat sen kapullan sieltä.
0: Ai että hän kävelee niin kuin myös vähän varpaillaan siihen päälle vielä.
1: Saattaa olla myöskin se, mutta okei, sillä oli aina semmoiset tosi paksupohjaiset
0: niin.
1: Tennarit, mutta ilmeisesti myös sitten tämmöinen lisäkapula siellä vielä, että
0: hei.
1: Rupesin
0: miettiä sitä, että onkohan toi noin miesten push-up-liivit.
1: On! Itse asiassa vähän varmaa. Mutta mä väitän, että kyllä toi pituus teille miehille on melkein isompi asia kuin meille mimmeille. Että ihan pitää tulla korkokenkiäkin käyttää ja huijata.
0: Mikä on se asia, mitä naiset valehtelee eniten deitti-äpeissä?
1: No kyllähän mekin osataan. Niin kuin sanoit, joku voi pitää noita push-up-liivejä huijauksena kanssa. Onhan nykyään kaikki skimpsejä ja alusvaatteensa jäätävät toppaukset vaikka persaukselle.
0: Sähän tulit viime viikolta tänne töihin ja olit ihan järkyttynyt, kuinka isoina ne on ne toppaukset.
1: Kyllä me naisetkin osataan. Ja sitten itse asiassa mä tarkistin, mä kysyin tuolta ChatGPT ihmeellisestä tietopankista, että naiset huijaa eniten kuvilla tietysti.
0: Niin.
1: Joko ihan suoraan niin, että se on tosi muokattu se sun kuva, tai se on vanhempi se kuva. Ja kyllä mä itse tiedän, että hyvin eriltä näytän vaikka omissa, jos katsois vaan mun Instagramia. Totta kai mä oon valikoinut sinne kaikista imartelevimmat kuvat.
0: Totta kai.
1: Eihän mä tälläkään hetkellä näytä yhtään samalta. Yksi kissakala minäkin.
0: No mun mielestä sä näytät kyllä samalta.
1: No en, täällä kuule.
0: Sä et oo kyllä catfish.
1: Pieruverkkareissa ja.
0: Joo, se on ihan sama, vaikka oisit kuule. Alasti.
1: No ihana,
0: se vasta outo olisikin.
1: Allu se yrittää nyt huijata tässä ei, munkin puolesta.
0: Mut mun pointti on nyt ehkä siis se, siis oikeesti, älä valehtele deitti-appissa, kuvilla totuus tulee ilmi, ja sit se, että jos sä laitat sinne deitti-appiin niitä kuvia, niin totta kai sä laitat sinne ekaan kuvaan sen about parhaan kuvan. Vähän samalla kuin sä laitat asuntoilmoituksen, mut ei pelkästään niitä kuvia, missä sä näytät itsesi mielestä hyvältä.
1: Aitoi tilannekuvi niin. On hyvä heittää sinne pari. Ja miehet, laittakaa te sit kuva, kun seisutte jonkun tulitikkuaskin vierassa, näkee pituuden varmasti.
0: Se toi olisi muuten kovaa.
1: Eiks vaan?
0: Ei, sairast kamaa. Hei, tässä lähtee Samber soittoon My Body Isn't Ready, ja vielä tämän lähetyksen aikana me tullaan jakamaan Samberin keikkalippuja.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä, nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Are you ready?
17: Eli 3.
18: Allu ja Riikka täällä, 6 asti mennään.
17: Ania Sara B, Tuhlaajapoika, tästä The Weeknd ja Pray For Me, tulos kans.

0: The Weeknd'iä, Kendrick Lamaria, Pray For Me Energyn iltapäivään. Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. Se on tää Swedish House Mafian uusin sinkku heti seuraavana. Tulossa myöskin Harry Stylesia ja sit me halutaan tunkea sun pankkitilille viishunttinen.
1: Joo, hitti velho sieltä sitten tulee ja viisi klippejä tunnistellaan, rahaa laitetaan.
0: Semmonen 7 minuuttia ja sulla on mahdollisuus napata täältä 500 € ja varmaan maistuisi. Mm. Mä jouduin tossa viikonloppuna aika pahaan tilanteeseen.
1: No mitäs nyt on tapahtunut? Mm.
0: No siis koira ilmoitti, että pakki on sekasin.
1: Voi ei, joo. Voi ei. Ja oliko vielä keskellä yötä?
0: No ei ollut keskellä yötä. Okay. Tämä oli ilta-aikaa, mitähän taisi ollut, 6-7 aikaa. Oli vielä valosaa ja koira ilmoitti, että nyt pitää lähteä. Ja sitten kun se ilmoittaa, että me pitää lähteä, niin mehän muuten sitten lähdetään.
1: Sitten mennään taas, on pian sisällä.
0: Koska tulee vettä perseestä.
1: Oi.
0: Joo. Ja näin kävi. Päästiin pihalta ulos, uusi asuinalue, mihin me ollaan nyt muutettu tuossa reilu kuukausi sitten. Että sille ei tunne ihan tarkkaan vielä kaikkia naapureita. Toki lähinaapurit sille tuntee hyvin. Mut kuitenkin niin oli paljon uusia tyyppejä siellä kadulla. Ja koira sitten päätti vetää siihen niin kuin asfaltille ribbet. Siihenhän ne tulee.
1: Eihän sille mitään
0: voi. Ja sit sieltä tulee paikan päälle tämmönen niin kuin sauvakävelijä nainen. Vähän semmoinen niin kuin kyläpoliisi.
1: Miten ne on aina sauvakävelijät?
0: Miksi?
1: siitä tunnistaa naapuruston aina. Ja kylän pahimman poliisin.
0: Joo, siis se sauva käveli. Hän tuli sieltä paikan
1: siellä
0: päälle.
1: Siellä sauvalla voi oikein osoitella ja tökkiä.
0: Joo, ja siinä kohtaa, kun mun koira laski hanurinsa alas, niin hän niin kuin jäi vähän katsomaan, että mitä hän siellä tapahtuu. Mm-hmm. Ja mä huomasin, mä niin kuin katoin, että hän katsoo. Koska mä tiedän tilanteen, että mä en pysty keräämään noita.
1: Ripulia ei
0: voi kerätä millään. Ja sit hän, niin kuin, sen jälkeen, kun koira on tehnyt nämä hädät, niin hän sitten nostaa sitä toista sauvaansa ja osoittelee sieltä niin kuin sitä ripulikasaa. Että mitäs meinaat nyt siivata noi tuolta? Sitten mä sille, no en varmaan mitenkään, että kun kyseessä on vetistä ripulia, niin en mä nyt näillä tämmöisellä niin kuin koirankakkapussillakaan näitä saa tästä kerättyä.
1: Eli et näillä ihan hirveästi tässä teetään.
0: No, joo, ja sitten oli, no sinun pitäisi nyt pystyä keksimään tähän keinoa. Mä, no mitä sä haluat, tilaanko mä tänne niin kuin palokunnan letkujen kanssa pesemään nämä paskat? Ei tässä ole mitään, mitä mä voin tehdä. Että ne jää nyt siihen, niin se vaan menee. Jos koiralla on ripuli ja se tulee siihen kadulle, ne jää siihen.
1: Nythän teillä on sitten sota päällä tämän naapurin kanssa, varo vaan.
0: Mutta siis kerro mulle, mitä mä olisin voinut tehdä?
1: No ainut, että sulla olisi vesipyssy mukana.
0: Vesipyssy?
1: Ja siinä sitten.
0: Se ei olisi yhtä auto.
1: Siinä sitten huljuttelisi siitä.
0: Super Soaker messissä.
1: Niin, aina valmiina.
0: Ei, mutta siis ihan oikeasti.
1: Ei, mutta jos hän on ollut pitkällä sauvakävelylenkillä, hänellä olisi saattanut olla vesipullo. Että tuot tänne ja kaada ne tähän.
0: No niin, olisi voinut kuvitella.
1: Että hän olisi voinut ojentaa ottavan sauvansa siinä kohtaa kyllä.
0: Mä jätän ne siihen kadulle ja odotan, että tulee talvi niin, että ne jäätyy.
1: Hän liukastuu.

0: Harry Styles ja American Girls, Energyn tiistai-iltapäivään, syyskuun ensimmäinen.
1: Ja olisi aika kiva varmaan starttaa tästä tämä uusi kuukausi rahan kanssa. 500 ylimääräistä.
0: Maistusko?
1: Maistus kelle vaan, mullekin kiitos Anna vaan.
0: Mitäs tekisit? Mä kysyn sut joka päivä tämän, mut kun sul muuttuu koko ajan.
1: Mulla on koko ajan uusia kuluja, mutta tiedätkö, nyt mulla on hirveä semmonen pesärakennusbuumi mullakin. Kyllä, se on tää syyskaus, niin alkaa uusi talon likkakin viihtyä vähän enemmän kotona, niin kotiin kaikkea kivaa.
0: Eli laittasit 5 hunttia pesääs.
1: Pesään, kyllä. Se on paras paikka.
0: Joo.
1: Sinne miehetkin säännä käy.
0: Riikan pesä on paras paikka.
1: Ei ole mikään tulipesä tämä.
0: Hei, 092...
1: Aromipesä.
0: 092-600-500. Se voi laittaa vaikka omaa pesää, jos haluaa.
1: Tai pesämunaa alkaa kerryttää.
0: Munaa ja pesää, se voi ihan...
1: Hei!
0: Ei, no ihan miten vaan, niin. Ihan miten vaan. Ota puhelin käteen nyt tässä kohtaa, 092-600-500. Se on se yksi steppi, mikä sun pitää tässä kohtaa ottaa. Ja se vie sut lähelle 500. Ja se voi oikeasti olla, että me tungetaan toi 5 hunttinen sinne.
1: Viime viikolla tungettiin kans pesää rahaa. Mutta niin. Siis mehän ollaan reiluja ja me annetaan eka klippi myöskin tänään.
0: Ensimmäinen klippi tulee olemaan... Ja mä oon ihan varma, että joku kyllä tunnistaa, mikä
1: Hei,
0: toi on.
1: Tota on kesällä luukutettu sen verran, että kyllä tunnistaa.
0: Tunnista toi biisi, soita meille nyt saman tien 092-600-500 ja laita 5 hunttia pesää. Menee,
1: mutta mitä ei tai vaikka palaamaan.
0: Kuumaa tulipaloa tulla seuraavana. Ja Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
11: Ratkaisu on Metropolia.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Uutena makuuna omena.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
21: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
1: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tässä oli Martin Garrix ja Cheerin kanssa Repeat It Energyllä tietysti. Kello näyttää 15.32. Justin Bieber, Beauty and Beat ja Zara Larssonin Euro Summer tulos tosta seuraavana. Me Riikan kanssa tarjotaan sulle joka arki-iltapäivä about just näihin aikoihin mahdollisuus napata 500 euroa.
1: Lähtisikö se tänään sit etenemään toi meidän rivi?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Alo, kuka siellä?
1: Alo.
3: Terve, Reesa täällä.
0: Reesa! Meidän vakiosoittelija Reesa in the building. Moro, mitä äijä?
3: That's what she said. Ihan hyvin, mitäs teillä?
0: Hyvä.
1: Hyvä, parempaa nyt, kun sä pääsit kuule linjoilta läpi.
0: Reesa.
3: No niin, no niin, juuri näin.
0: Mitä sä tekisit 500-sella?
3: Kuule, tässä on niin pakkoja, että mä en tiedä, mihinkä mä laitan sitä, mutta kyllä nyt johonkin rakoon.
0: Joo.
1: Rakosia on.
0: Löytyy rakoja, mihin tunkee 500-si.
3: Joo. Mutta venakkaan, niin mä etsin parkkipaikan, kun ajan autolla, että mä pystyn keskittyä tähän.
0: Onks sulki, Reesa, toi, että sä laitat niinku musiikkiin hiljemmalle, että sä näet paremmin autossa?
3: Niin, totta.
0: No Reesa, mä selitän sulle säännöt.
3: Selitän nyt.
0: 10 biisiklippiä, kaikki 2 sekunnin mittaisia, sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi, jos sä nää kaikki tunnistat, niin se 500 on sun.
3: Joo, onko se varmasti mun, vaikka mä en vastaiskaan? Mitä?
0: Jos sä ne selvität.
1: Jos sä selvität sinne päätyä asti.
0: Sehän siinä oli. Reesa, eka klippi.
1: Oot sä ready?
3: Joo.
0: Tulee nyt.
3: Davicho. Vastaan Cheek, en tiedä.
1: Cheek, että hän nyt jatkuvasti meidän kummittelee.
3: Ei.
1: Joo, se oli se edellinen.
0: Jos olisit viikko sitten soittanut ja ton ekan klipin kohdalla sanonut Cheek, niin se olisi muuten oikeasti
1: mennyt oikein.
0: Niin.
3: Mä soitin, mutta ette vastannut.
0: No nyt me vastattiin, mutta nyt sä et voi sanoa enää Cheek.
1: Ei, se enää ei mene nyt sillä läpi.
0: Ei. Joo.
3: No, mutta mä oon aina myöhässä, taas myöhässä.
0: Mä yleensä sanon, että tää oli hyvä yritys, mutta tästä mä en edes sano, että tää oli hyvä yritys. Tää oli ihan surkea yritys.
3: Paskasoittaja!
2: Energyn hittivelho! Jälleen huomenna.

0: Zara Larsson, Shakira Energyn iltapäivää. Säkin muuten lähes kohta Shakiran keikalle.
1: No niin, on. Espanjaan asti joutuu taas matkustaa.
0: Mehän ollaan fomoiltu tässä Riikan kaa, kun ollaan missattu keikkoja. Erityisesti tuossa loppukesästä missattiin Zara Larssonin keikka Flow-festivaaleilla ja voi vitsi, Sunburyn keikka. Mutta nyt sitten tänään julkaistiin tieto, että Sunburn tulee ensi vuoden toukokuussa, 11. päivä toukokuuta Suomeen keikalla. Ja mehän ollaan muuten sitten nyt sillä mukana tässä
1: keikassa.
0: Kyllä,
1: maailman kiertueko kyseessä, niin kyllä me messis ollaan. Ja meiltähän lippuja pystyy myös voittaa, totta kai.
0: Miten sä voit napata vielä tämän iltapäivän aikana kaksi tikettiä itsellesi ja friendille Sunburnin keikalle? Niin pysy siinä, meidän speksit on tulossa kohta. Heti näiden pari biisin jälkeen. Mirtsu Mirella ja Laurihaa pidäkkiä. Ja Ariana Grandein Hey That I Made You Love Me, se on eka.

0: Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Sombrin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Sombrin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
9: Ratkaisu on Metropolia.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Ariana Grande. Ei tämä meitsy lammi.
1: Kuka oli?
0: Ariana Grande.
1: Näitkö muuten, kun Ariana oli kertonut, että hänellä meni jalka, ettei pysty käyttämään korkkareita nyt keikoillaan. Veti semmoiset ukit jalassa.
0: En nähnyt.
1: Ai jaa, ikonista.
0: Ne on varmaan konfimmat.
1: On, ihana. Ukkikausihan nyt muutenkin kuin syksy.
0: Eikö säkin rokkaa ukkeja?
1: No rokkaa ihan just
0: kanssa. Totta kai, hyvä. Hei Summer on tulossa Suomeen vihdoin ja viimein. Eihän tosta ole kuin 3 viikkoa, kun hän kävi tämän viimeksi.
1: No ei, mutta omalle maailmankiertueelle.
0: Veikkausareenalla ensi toukokuussa, 11. toukokuuta. Meillähän on lippuja, koska siis me ollaan mukana tässä keikassa.
1: Totta kai me ollaan mukana, Sambero. Meidän jäbi ja Live Nation hänet Suomeen tuo, mutta meiltä pystyt tänään vielä, meiltä iltapäivästä nappaa sulle ja kaverille liput, kupongaat, tupla hitit Samberilta.
0: Eli 2 Samberin biisiä peräkkäin ja sen verran voin vihjata jo tässä kohtaa, että on muuten tulossa seuraavan tunnin sisään.
1: Joo, seuraavan tunnin sisään. Soita sitten meille 092 600 500.
0: 2 tikettiä Samberin keikalle. Tästä voi tulla mahdollista.

0: Energy.
1: No, mitäs se naapuri?
0: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
0: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
0: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
0: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä.
12: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Anina Sara B, Tuhlaa ja Poika Energyllä. Adela Ain't in LA ja Self Aware Temper Cityltä. Molemmat tulos pelkkiä hittejä Energylaina.
1: Totta kai. Hitmiesi Kooli, Allu ja Riikka täällä ja nyt on kuulunut.

0: kuule semmoista tutkimustietoa mun läväyttää tiskiin, mikä poistaa kaikki meidän naisten pelot siitä, että me oltaisiin vainoharhaisia ja deluuluja, hulluja.
1: Okei. Okay. Miksi sun piti sanoa hulluja?
0: No, koska te miehet aina haukutte meitä hulluiksi.
1: No ei.
0: Ei vaan, siis tämmönen tutkimus on tehty, mikä paljastaa, että naiset on luonnostaan parempia yhdessä asiassa kuin koulutetut FBI-agentit.
1: Missä mukaan naiset voi olla parempia?
0: No mä kerron sulle.
1: No kyllä mua tää kiinnostaa. Niin. Tämä mä haluan kuulla. Ehkä mä oon sit niinku jotenkin...
0: Ehkä mun pitää vaihtaa uraa. Mun lapsuuden haaveammettihan oli FBI-agentti.
1: Kuunnellaan Adelaa ja Temper Cityä ja sen jälkeen Riikka paljastaa tämän.

0: Self-Aware Temper Cityltä Energyllä. Aliisa Syrjää, Bibi Rexaa, näitä molempia on tulos kohta. Näin on. It, joo.
1: Mitä mä sekoilen
2: tähän? Ollu ja Riikka tässä. No, sekoilu loppuu nyt, koska mulla on niin tiukkaa tutkimustietoa, että voit kutsua mua ja itse asiassa kaikkia naisia FBI-agenttejakin paremmaksi jatkossa tietyssä asiassa.
0: Mä oon vakuuttunut, että mun puoliso on FBI-agentti, ainakin ollut jossain edellisessä elämässä. Hän haistaa kaiken.
2: Joo, ja nyt on tosiaan tutkimustulos, jonka mukaan naiset on koulutettuja FBI-agentteja parempia tunnistamaan valehtelijat.
0: Nyt sun täytyy kyllä vähän avaa, että millä tavalla tämä ilmenee.
2: Joo, naiset lukee siis mikroilmeitä, kehon kieltä, katsekontaktia, kaikkea tämmöistä nopeammin kuin koulutetut FBI:n ammattilaiset. Ja tämä johtuu siitä, että naisten aivot käsittelee siis kaikkea tämmöistä emotionaalista tietoa samanaikaisesti useilla eri aivoalueilla. Eli ihan täysin automaattisesti tapahtuu tämä, ei tarvitse kouluttaa.
0: Mutta tämä on myös se, että kun naiset miettii asioita, te ajattelette asioita eteenpäin, te analysoitte tätä kyllä hetkeä. Ylipäätänsä teitä kiinnostaa se, että mihin ollaan menossa. Ja sitten taas kundit vaan hiihtää laput silmillä. Aivan siis sille aivan siis kassalla.
2: Niin.
0: Kundit on ihan kassalla.
2: Kyllä, väitän, että kaikki maapallon parhaat agentit on naisia. Siis pitäisi ainakin olla, koska meitä ei tarvitse edes kouluttaa sitten niin kovasti.
0: Mutta sitten taas toisaalta mä mietin tota sun tilannetta, että sä oot hyvä tunnistamaan valehtelua, niin sullahan on ollut myös vähän semmoinen tilanne, että sä oot niinku ajatellut, että kaikki on valhetta. Niin totta kai nyt joku niistä osuu sit siinä vaiheessa.
2: No joo, totta, toi on ollut mun taktiikka, mutta siis vuosien kokemushan tässä on myös monilaisilta ostella, koska meille myös valitettavasti valehdellaan aika paljon. Niin kyllä sitä alkaa sitten tunnistamaan.
0: Mä haluan testaa sua, kuinka hyvin sä haistat valheita. Mä tuun heittää tämmösiä muutamia laineja, mitä moni mies saattaa heittää parisuhteessa naiselle.
2: Ja varmasti on mullekin tuttuja laineja.
0: Joo, ihan varmasti. Mä haluan, että sä niinku avaat tätä lainia, että onko tässä jotain niinku suurempaa merkitystä taustalla, että mitä tässä yritetään sanoa. Mitä tää voi periaatteessa tarkoittaa? Ensimmäinen on ihan tämmönen, että mä ilmoitan sulle nyt vaikka tänään, että hei, mä käyn kaverin kanssa kattoo lätkämatsia. Me käydään yksillä.
2: No niin. No, oman tilanteeni, oman taustani huomioiden, niin tommosissa tilanteissa mulle on kyllä valehdeltu aika usein.
0: Mitä tämän?
2: Ei ole mentykään vaan yksille.
0: Eli tää tarkoittaa sun mielestä pahimmillaan sitä, että menee koko yö?
2: Menee monta päivää.
0: Monta päivää?
2: Kaikista pahimmissa tapauksissa.
0: Mitä retkui sul on ollut siellä oikein?
2: No, nimenomaan. Ja sitten tiedäks mitä, jos sanotaan vaan tolleen kaverinkaan, niin se on epäilyttävää, jos ei kerrota nimiä.
0: Koska
2: siinä siellä myös se saattaa olla mimmejä paikalla. Se tai on, se kaveri saattaa olla joku mimmi.
0: Se on muuten totta. Ja
2: koska kundit sanoo aina nimeltä kaverit, paitsi jos ei se olekaan joku sun oikein
0: hyvin
2: hyvä kaveri.
0: Hyvin haistoit. Toi on semmoinen tilanne, että saattaisin sanoa kaverin kanssa, jos kyseessä olisi nainen, ettei tulisi mitään, tiedätkö, turhaa.
2: No niin, ding, ding, ding, ding.
0: Joo, ei kyllä sä.
2: En ole vain harhane, on vaan agenttitason
0: havainnoitsija. Housut nilkoisi jäätikin, ne mitä toi. Otetaan vielä yksi. Siis mun eksähän on ihan hullu. Sehän on vieläkin ihan rakastunut muhun ja levittää paskaa musta tuolla.
2: Joo, ei kun tämähän on case closed ennen kuin edes alkaakaan. Aina jos otat eksän puheeksi ja varsinkin negatiivisessa sävyssä, se on ensinnäkin red flag, mutta tolleen, että sä alat kääntää sen niin, että se on rakastunut vielä suhun, niin sä oot rakastunut siihen. Itse sua harmittaa, että tuli bänksit, se jätti sut, niin joo, tää on valhetta. Täyttä valetta.
0: Eli tää on, koska tommonen heittohan voisi tulla tyyliin niin kuin ekan muutaman treffin kohdalla, niin tää on sulle selkeä signaali siitä, että tähän jäbään ei kannata laittaa tikkuu karisti.
2: Täysin. Ja kaikista pahin on se, että jos aletaan eksää haukkuu hulluksi, koska useimmiten jos me naiset ollaan hulluja, niin se mies on ajanut meidät hulluksi. Been there.

0: Bibi Rexa New Religion Energyn iltapäivää, jossa haluat napata Samberin keikalle keikkaliput. Niin kohta saattaisi olla mahdollisuus, kannattaa olla hereillä. Ja kyllä, jos oot missannut, niin Samber on tulossa ensi keväänä toukokuussa Helsinkiin keikalle.
1: No näin on, maailman kiertue saadaan tänne ja meijäs osti messissä Energy tietysti.
0: The Weeknd ja Can't Feel My Face muutaman minuutin päästä, mutta ennen sitä Isa Keliot ja Turre, turisti Mannerheim. Ja turistihan laittoi tuossa areenakeikat myöskin myyntiin. Ja me tehtiin tämmönen tiukka, milloin viimeksi haaste turistille?
1: Milloin viimeksi? Unohdit biisin sanat.
2: Milloin viimeksi unohdin biisin sanat?
1: Voiko ilmeisesti ei tapahtunut blokeilla tätä, ei, kun sä treenasit niin.
2: Tapahtuuko? Kyllä se tapahtuu. Siis tos plus miinus nolla kohdalla, jos katsoo silleen tarkkaan, niin se mun versi. Mä lauloin ne tärkeimmät kohdat kyllä.
0: Niin.
2: Mut se niinku versien hyppääminen, mä olin silleen, että just kun Arksen kertsi loppui, mä olin, miten tää alkoikaan, tiiätsä? Joo.
0: Mut noi on monesti myös vähän semmosia, että niistä tekee artisti isomman numeron, kun eihän kukaan välttämättä huomaa, tai oikeesti kukaan ei huomaa.
2: Niin,
0: että sit sä ite varmaan, että ei vittu, miksi tää meni tälleen? Sä, vittu, kukaan ei huomannut mitään, bro, kaikki on hyvin.
1: Vaikka keksis vähän sanoja sinne välillä.
0: Niin.
2: Joo, tiiätsä.
1: Oot sä tehnyt sitä joskus?
2: On, ihan eri versio yhtäkkiä sillä. Joo, sit sä katsot sen keikkaa myöhemmin, sä silleen, bro, enää sanat mennä näin, bro.
0: Minkä biisikaan sulla käydä tolleen?
2: Mitä mä oon heittänyt viimeksi? Vaikka, tiedätkö, mulla oli semmonen ihan skirikeikka Elisalle joskus tossa keväällä. Silleen, että siellä oli joku 50 ihmistä. Niin mä heitin kuin paljon biisiä silleen. Mä en muista, mitä mä sanoin. Mä sanoin jotain ihan muut, tiedätkö. Se kone laskutui Barcelonaan ja mä sanoin jonkun ihan muun kaupungin, mutta tiedätkö. Tolla sattuu.
0: Tolla sattuu.
2: Kukaan ei huomaa.
0: Shit happens.
1: Ja mulla olisi ollut täällä, että milloin viimeksi olet improvisoinut kesken keikan, mutta siinä se varmaan tuli.
0: Se tulee varmaan aika automaattisesti.
2: Niin tulee. Ja mä en jää ikin miettiä sitä silleen liikaa, että mä kusin toi.
0: Joo, ei, kun eteenpäin vaan.
2: Okei.
0: Sitten, milloin viimeksi turisti on matkustanut pummilla? Koska on päivä, milloin turisti on mennyt pummilla.
2: Siis 100%.
0: Malmilti, jos tullaan. Me itse tulee Myrtsistä, mä tiedän sen. Mä itsekin. Mä tiedän ne gameit kyllä.
1: Sata vahingossa mennä vieläkin pummilla.
0: Niin milloin?
2: Siitä on aikaa, kun mä matkustan ylipäätänsä julkisilla. Mm. Mutta mä tein itselleen lupauksen, että kun toi Veikkausarena myy loppuu, niin mä menen jostain kohtaa vaikka Malmille ja menen junaan ja mä menen pummilla.
0: Ai. Mun mielestä Areksel oli kans joku tämmönen, että se paino kans pummilla jostain niin kuin sinne, mistä se nyt ikinä onkaan, kun Vantaalle on.
2: Okei.
0: Silloin se veti ekan lista ykkösen, niin silloin oli joku tämmönen vasta.
2: Okei. Ja mä teen tän niin kuin Helsingin kunniaksi sitten, että me ollaan tehty historiaa ja niin. Että mä en osta todellakaan sitä matkalippua.
0: Joo.
2: Joo, hyvä piikki.
3: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd, Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla. Hei, kivaa syyskuun ensimmäistä. Tästä alkoi syksy.
1: Tästä alkoi ja aikamoisilla uutisilla nimittäin. Summer on tulos Suomeen maailman kiertueella. Totta kai Energy. Meillä olisi liput sinne laittaa.
0: Eihän tosta ole kuin muutama viikko, kun täällä sun kanssa harmiteltiin, että voi vitsi, kun ei päästy näkee Summer ja Flow-festivaaleilla. Oli oikeasti kauhea FOMO.
1: Ja aika monella muullakin on kauhea FOMO siitä, että ei ollut paikalla. Tai jos oli paikalla, niin haluaa todellakin uudestaan näkee Summerin.
0: Tän hetken kuumin pop-artisti Summer ensi toukokuussa 2027, 11. toukokuuta, Veikkausareenalla keikalla. Me ollaan mukana tuolla keikalla ja meillä on iso kasa lippuja
1: ja ekat laitetaan vielä tänään.
0: Vielä tänään tullaan pistämään kaksi Summerin keikkalippua täältä jonkun kätöseen. Maistusko sulle vaikka? Otapa tässä kohtaa talteen meidän studiolinjan numero. Se on tärkeä. 0926 500. Meinaan siinä kohtaa, kun kaksi Summerin biisiä soi peräkkäin. Eli Energy tuplahitti soi. Kun se toka biisi lähtee soimaan, joo, niin soita meille 0926 500.
1: Ja nimenomaan silloin vasta, koska kyllä tässä varmasti linjat tulee mennä aika tukkoon, niin on valmiina. Sitten vasta, kun se toinen, joo, biisi lähtee sieltä soimaan, saat sata varmaa, tässä on tuplahitit, niin soita sitten.
0: Eli yksi biisi ei riitä. Älä soita vielä ekan biisin kohdalla, vaan sitten kun se toinen lähtee heti perään soimaan, niin sitten soittelet. Ja voin sanoa, että täällä haisee Summerille tällä hetkellä. Täällä haisee kahdelle.
1: Anteeksi nyt vaan. Summer ei haise.
0: Tämä on
1: hän
0: Dior Sauvage.
1: Dior Sauvageelta vielä paremmalta kuin Dior Sauvage.
0: Mutta meinaan tällä sitä, että täällä haisee ne liput jo.
1: Niin, tiedätkö? Tuoksuu.
0: Tuoksuu. Kyllä. Ei kun ne haisee.
1: Kyllä ne tuoksuu.
0: Ne haisee niin saakelisti ja... No, ota nyt tosta selvää.
2: Summer saapuu Suomeen. Ja ihka ensimmäiset liput eksklusiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Summerin biisiä Energyltä. Ja soita 092 600 500. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Summerin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. Ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
3: Energy. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
16: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
18: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
0: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Riikan ryyppybiisi. Hugeli. Hugeli Moving to the Sun Energyn iltapäivään, kun kello näyttää hei 16.52. Ja nyt vihdoin ja viimein sehän julkaistiin tossa, että Summer tulee Suomeen ensi keväänä heittämään ison areenakeikan Veikkausareenalle 11. toukokuuta.
1: Kyllä, ja tunkuuhan sinne ois. Liput tulee myyntiin vasta perjantaina, mutta meillä on ekat liput täällä jo jaossa. Ja itse asiassa huomenna Energyn aamusta voi sitten heitti tuplahittiä pongailemalla voittaa taas lippuja.
0: Tuplahitti oli myöskin Skaba täällä Energyn iltapäivässä. Kun kaksi Summerin biisiä soi peräkkäin, niin silloin sai soitella. Ja täällä on siis linjat aivan tukossa. Riikka, sä voisit itse asiassa vastaa tähän.
1: Soititte Energyn iltapäivän automaattiseen puhelinvastaajaan. Mainitse muutamalla sanalla, mitä asiasi koskee. Yhdistän markkinointiosastolle.
0: Hei, tämähän tuli
1: odota
0: tänne.
1: Pranki.
0: Et sä oikeesti ollut mikään puhelinvastaajankaan.
1: Mä olin kyllä maailman huonoin puhelinvastaaja.
0: No olit, sä olit kyllä niin kuin maailman hitain puhelinvastaaja.
1: Joo, tää voin nopeuttaa.
0: Hei, kuka siellä?
2: Täällä Emmi, moikka.
0: Moi Emmi!
1: Oot sä siellä ihan kahdesta asti odotellut ja ollut valmiin soittamaan?
2: No olen, ja yes, menin ihan solmuun. Mä en miettänyt, mikä tää puhelinvastaaja on.
0: Se oli kyllä vähän wacki puhelinvastaaja, se ihan lähtenyt nyt.
1: No vähän piti jotain keksiä.
0: Emmi, hei, sä oot siis tosiaan odottanut tuossa jo muutaman tunnin, että kaksi Summerin biisiä sois peräkkäin, ja olitkohan sä nyt sitten se ensimmäinen, joka tuossa niinku linjalla on?
3: Se alkaa kaksi tikettiä! Sä lähet Veikkausareenalle kattoo Summerin!
2: Kiitos! Ei vitsi, ihan sikasiistiä. Mulla on ihan hirveä FOMO silloin, kun oli flow.
0: Joo.
2: En päässyt itse paikalle. Siis ei vitsi.
1: Nyt se
2: ihan mahtavaa.
1: Siis kenen kanssa lähet kattoo?
2: Nyt mä en osaa heti sanoa. Mun pitää kysyä, kuka kavereista haluaisi lähteä. Voi olla, että on useampiakin halukkaita.
0: Mä luulen kanssa. Me Riikan kanssa päivitettiin. Meillä oli oikeasti ihan kauhean FOMO siitä Summerin keikasta.
2: Joo.
1: Ja mä oon siitä asti puhunut, että toivottavasti tulee äkkiä Suomeen omalle keikalle. Me ei siis tiedetty tätä todellakaan vielä itsekään silloin. Ja nyt se tulee ja me ollaan vielä messissä, niin säkin pääsit keikalle.
2: Ihan super.
0: Emmi, mikä sun analyysi on, että minkä takia Summer on niin poikkeuksellinen artisti?
2: No nyt oli aika paha kysymys. Mä en oikein tiedä. Ehkä se tekee jotain erilaista.
0: Joo.
2: Ja siinä on semmoista tunnetta.
0: Joo.
2: Ainakin itse iski heti, kun se tuli ekat biisit

0: Tässä oli uutta Alex Warrenia Emerald Eyes Energyn iltapäivään tietysti. Allu ja Riikka studiossa ja Riikka.
1: Allu.
0: Tuli vähän yllärinä, mutta Gen Z-sukupolvi on teilannut täysin tietynlaisen sähköpostiosoitteen. Jos sulla on käytössä tällainen sähköpostiosoite, niin sä olet boomeri, sä olet vanhus.
1: Toi Gen Z se kyllä jaksaa etsiä aina jotain uusia merkkejä, mistä tietää, että noi on vanhoja, noi on boomereet, milloin se on housun lahkeet, milloin se on tietyn korkuiset sukat ja nyt ilmeisesti sit sähköpostiosoitekin.
0: Millainen sähköpostiosoite on nyt sitten aivan last seasonin? Kyllä mua ainakin kiinnostaa tää. Tehdään niin, hei, mä kerron tästä kohta. Semmoinen 8 minuuttia.
1: 8 minuuttia.
0: 8 minuuttia lyödään pöytä.
1: Taas haukutaan vanhoiksi.
0: Kuulutaanko me tähän porukkaan? Tulos. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Heti viiden jälkeen Next The Energyllä sekä... Kuumaan ylivoimasta.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Are you ready?
8: Tällainen sähköposti kertoo, että sä oot elänyt liian kauan täällä maanpallolla. Mä kerron kohta 5 minuuttia.
2: Allu ja Riikka taas nyt siltä päivää.
8: Martin Garrix. Ja Ed Sheeran.

0: kuumaan ylivoimaista Hit Music Onlylla Energyllä tietysti. Hei, Madonnan uusin Dance Theoria ja sitten Sorry Puppy Topicilta ja Becky Chilta.
1: Allu ja Riikkahan ne täällä.
0: Ja noi biisit on siis tulos kohta. Gen Z-sukupolvi teilaa täysin tietynlaisen sähköpostiosoitteen. Jos sulla on käytös tämän tyyppinen sähköpostiosoite, niin sä olet boomer, sä olet vanha.
1: Sä olet vanha. Gen Z, miksi teillä on jatkuva tarve osoittaa, että jotkut on teitä vanhempia ja boomereita? Mikä te, onks teillä kaikki hyviä?
0: Okei, sen verran pakko puolustaa Gen Z:ää, että tää on Yhdysvalloissa siis lähtenyt trendailemaan Redditissä.
1: Siellä he on vähän tommosia toksisia, ei suomalaiset. Mutta mun mielestä Gen Z on ihana sukupolvi. Mä en halua tämmöstä eri puraa jatkuvasti meidän

0: ehkä heidän välille.
1: Kiinnostaako sua tää syykin, mikä tässä on?
0: Kyllä mua kiinnostaa.
1: Vai blästätäänkö me
0: nyt siitä? Mua kiinnostaa, että suutunko sitten kohta itse hankin tätä eri puraa, kun mulla kuitenkin on tämmönen sähköposti.
1: Jos sun sähköposti on etunimi.sukunimi ilman mitään ekstra numeroita tai mitään jänniä merkkejä, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet saanut sun sähköpostin joskus way back kauan aikaa sitten. Itse asiassa Yhdysvalloissa on ollut niin, että Gmailia ei ole saanut muulla tavalla kuin kutsulla. Ja tämmöiset tyypit on yleensä sitten kutsuttu Gmailia. Se oli silloin joskus way back vuonna miekkaa
0: kivi. Dinosaurukset vielä
1: just silloin
0: käveli täällä.
1: Mut siis esimerkiksi meidän työssä, niin eihän ole niinku muut vaihtoehtoja. Eihän me voida, niinku, koska me lähetetään silleen, joskus aika virallisiakin sähköposteja, niin hullut kuin se kuulostaakin, että kun me hoitaan täältä tätä paskaa niin kuin päivittäin.
0: Kyllä välillä lenkitään virallisia.
1: Niin meillä on aina välillä.
0: Sitten poliiseille laitetaan, sori.
1: No poliisille ei ainakaan, tämä en tiedä susta.
0: Ei no vielä niin. Oikeasti joutunut, mutta siis työsähköposti niin. On erikseen.
1: Tätä joo,
0: työsähköpostissa on se etunimi.sukunimi ja siihen ei itse saa vaikuttaa, mutta on myös se henkilökohtainen. Nimenomaan Gmaili mulla, mikä kyllä ei ole tolleen. Ei siinä on vähän sillä lempinimi.
1: Joo, niin mullakin.
0: Mutta ei mitään hirveä hassu
1: hauskaa. Se on hirveä, koska se on tehty joskus, mä oon ollut varmaan kuin 19, ja sitten että se lempinimi oli se juttu. Ja mun lempinimi oli Sane.
0: Sane,
1: joo.
0: Mistä toi tulee alun?
1: No Alexander, Sane. Ja sit mua sanottiin Santuks. Ja sit mä en tykännyt siitä Santusta, niin sit mä kehitin Sane joskus, tiedät sä, tyyli 10-vuotiaana, ja sit kaikki otti sen käyttöön. Niin sit se vaan niinku jäi. Niin se on niinku mun mailissa, ja sit kun tulee jotain, niinku, mitkä ei liity tähän duuniin, mut kuitenkin niinku, me ollaan yrittäjiä sunkaan, niin sit se pitää niinku sinne Sane maililla. Sane laittaa. Kyllä mä aina vähän hävettää.
0: Kaikki ihmetellä, kuka tää Sane nyt on. Mut tiedäks, tostahan se johtuu, että miksi joillakin sit on myös se tosi virallinen henkilökohtainen sähköposti, koska he on tehnyt uuden töitä varten, koska on ollut se tosi nolo sähköpostiosoite.
1: Just tää.
0: Mulki on joku ensimmäinen sähköposti ollut tyyli joku koirat 123 niin. _pommisuoja hellokitty.
1: Niin. Ei, mutta tyyppisesti.
0: Hotmail.com.
1: Koska siinä iässä, mitä me ollaan oltu jotain 10-vuotiaita, kun tehtiin ne mailit, niin sähän ne sanoi vielä, että hei, saatte itse keksiä, että mikä se niinku osoite on. Niin totta kai sä laitat sinne sun fanituksen kohteita. Eli mulla olisi ollut niinku luokkaa Uuno Turhapuro ja Jokerit.
0: Mulla olisi ollut Michael Jackson.
1: Niin, no toi olisi muutti.
0: Niin, Michael Jackson. Ehkä se vähän outoa, jos sillä sähköpostia lähettelisin tuonne, että haudan takaa, kun Michaeli täältä kirjoittelee suomeksi vielä.
1: Michael.jackson@gmail.com, jos semmoinen maili tulee, niin en mä kyllä niinku venaiset saa.
0: Eikö sitä mä voisin pyytää rahaa kaikilta, kun tulee näitä huijausviestejä, että haudan takaa yritän saada.
1: Mutta oikeasti mä sanon, että jos sulla on vääränlainen sähköpostiosoite, niin mä väitän, että sulla voi mennä mahdollisuuksiin naaman edestä. Mun ystävä lähti tämmöiselle vuorotteluvapaalle ja hän meni Thaimaahan.
0: Joo.
1: Vuodeksi. Ja hän teki sitten siellä niinku uuden mailin itsellensä ja päätti sitten palata takaisin Suomeen ja töihin. Ja sitten hänellä niinku päättyikin se työsuhde ja hänen piti lähteä hakemaan sitten niinku uutta työtä. Hmm. Ja hän sitten hakija, ei mitään, niinku, ei napannut mistään. Tämä oli vielä sellaista aikaa, että töitä oli oikeasti tarjolla, että
0: saada. Että ihme, että miksi
1: ja,
0: se tuli.
1: Ja sit se oli vaan mulle silleen, että hei, niinku, et voit sä niinku tsekkaa ton CV läpi. Että,
0: mikä siellä mättää?
1: Niin, miltä se näyttää sun silmään? Mä oon silleen, että no en mä mikään ammattilainen ole, mutta voin mä vilkasta.
0: Voin mä vilkasta.
1: Ja mähän sitten vilkasin. Ja äijällä on siellä niinku yläkulmassa niinku oma osoite on janipattajal69@gmail.com. Ja sit taisi olla vielä joku 69 numero siellä niinku välissä. Sanoinko mä sen muuten?
0: Sanoin.
1: Klassikko. Niin silleen, että jännä juttu, että kuka ei soita sulle, kun jävä just kertoo siitä, että sä tykkäät käydä Pattajalla, sä oot lomalla siellä ja sä tykkäät 69:stä. Ja tässä ei nyt puhuta mistään niinku kengän koosta.

0: Sorry Papia Topicilta ja Becky Chilta Energyn iltapäivään tietysti tiistai 1. syyskuuta.
1: Näin se on ja teetähän me totta kai keitellään, eli tuolta musa- ja viihdemaailman kuumimpia ja myöskin tänään shokeravimpia uutisia. Nimittäin Cat's Eye on aikamoisessa kriisissä tällä hetkellä. Melkein isosti soitossa oleva Cat's Eye -yhtyä ja fanit on alkanut epäilee, että onko bändillä edes tulevaisuutta ja pystyykö he enää fanittaa tätä yhtyötä. Mitä tässä on taustalla, niin mä selvitän tämän.
0: Kymppi Minsa ja Riikka kertoo meille tästä. Ja nyt siis yksi isoimpia juttuja tältä päivältä on myös se, että musamaailman yksi mysteerisimpiä rikoksia on muuten ratkennut Yhdysvalloissa. Tämä on itse asiassa viime yönä ratkennut ja tämän keissin ympärillä on pyörinyt kaikki maailman salaliittoteoriat ja vihdoinkin yksi tekijöistä on saatu vastuuseen. Mä oikeastaan en ikinä uskon, että tää selviäisi tää koko homma.
1: Mä en usko, että kukaan usko. Tää on ihan mieletöntä, että on todellakin nyt ratkennut. Ja no, leffoa ja dokkareita odotella seuraavaksi.
0: Uskaltaisin väittää, että yksi musamaailman isoimpia mysteereitä.
1: On,
0: kaikki
1: on.
0: Tämän mysteerin tietää. Ja tää on tosiaan murhakeissi. Mutta tää on saatu nyt päätökseensä. Mistä on kyse? Pysy siinä. Iso juttu ei tulos kohta. Oliko mun pakko sanoa toi iso juttu?
1: Iso juttu, se jäi meille päälle nyt.
0: Se jäi vähän päälle tosta Zumberista. Hei, Mirtsu ja Laurihan pidä kiisoi kuitenkin eka ennen kuin juoruillaan. Ja sitten Damian ja Davidia, Talk to me Energy. Kiva, kun oot mukana.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja netti kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
17: Skoda.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Vähän jopa shokkiteeta on luvassa tänään, nimittäin Cat's Eye-yhtiö on isosti kriisissä. Soi meilläkin kovasti Energyllä, mutta Allu, tiedätkö kuin hyvin Cat's Eyen taustoja, että miten koko bändi on edes kasattu?
2: Oliko tämä joku tämmöinen, että tässä haettiin jotain? Tässä haluttiin tehdä just nimenomaan bändi ja sitten siinä oli hakijoita tuhansia.
1: No niin, sä tiedät. Mutta Hesari on itse asiassa tänään myös tehnyt tässä tosi hyvän artikkelin ja avannut tätä keissiä lisää. Mutta siis Cat's Eye menee tosi lujaa tällä hetkellä. Siellä niitetään menestystä Grammy-ehdokkuuksia, lista ykkösiä. Mutta samaan aikaan siellä on kaksi jäsentä tauolla. Ja Cat's Eyehan olisi lähdössä nyt loppuun myydylle maailman kiertueelle. Mutta ilmeisesti nämä kaksi jäsentä ei ole osallistumassa ees tälle koko kiertueelle. Ja fanit on alkanut epäilemään, että mitä siellä kulissa se nyt oikein tapahtuu ja mistä tämä kaikki johtuu. Ja tosiaan taustalla nyt on se, että Cat's Eye aikanaan kasattiin siis kahden levyyhtiön toimesta ja haluttiin tehdä selkeästi tämmöinen menestynyt tuote.
2: Rahaa.
1: Ja kun on tämmöisen tiedäks, no Popstars-tyyliin. Juu. Muistat, kun Gimmel kasattiin Suomessa, niin Cat's Eyestähän oli Netflixissä myös tämmöinen oma sarja, missä fanit sai äänestää, päättää, että ketä siihen yhtyeeseen pääsee. Niin nyt fanit on alkanut haistaa, että tässä on levyyhtiöillä liian iso rooli ja tarvittaisi nyt sieltä jäseniltä semmoista aitoa suoraa yhteyttä fanien kanssa, eikä vaan sitä levyyhtiöiden tekemää menestystuotetta.
2: Eli se, että se on jotenkin niin kuin ylituotettua se kaikki, mitä sieltä tulee. Se ei ole orgaanista.
1: Ei ole aitoa, ja mä itse vertaan tosi isosti Blackpinkiin, koska siellähän jokainen jäsen erottuu tosi vahvasti. Yksilönä tekee omaa musaa tosi vahvasti ja faneilla on semmoinen aito yhteys. Mut Cat's Eye toivon mukaan ottaa nyt seuraavalla tai ekalla albumilla, mitä odotellaan, niin tästä koppii.
2: Iso juttu on tapahtunut myöskin hip-hop-maailmassa. Meinaa hip-hop ja musamaailman yksi mysteerisimpiä rikoksia on muuten ratkennut eilen Yhdysvalloissa. Ja tämän keissin ympärillä on muuten sitten pyörinyt kaikki maailman salaliittoteoriat. Ja vihdoinkin yksi tekijöistä on saatu vastuuseen. Ja mä puhun tietysti Tupac Shakurin murhasta, joka tapahtui vuonna 1996. Ja nyt on käynyt niin, että murhaoikeudenkäynti sai eilen ratkaisun. Duane Keith D. Davis todettiin syylliseksi Tupac Shakurin murhaan eilen Las Vegasissa. Ja tässä oli nyt siis tapahtunut niin, että Davis ei itse ampunut Tupacia, mutta valamiehistö katsoi hänen järjestäneen ja organisoineen tämän murhan. Ja syyttäjän mukaan hän hankki ja välitti aseen ja osallistui hyökkäyksen järjestämiseen kostoksi aiemmin samana iltana tapahtuneesta tappelussa, jossa Tupac ja hänen seurueensa pahoinpitelivät tämän Keith Davisin veljen pojan. Ja tässä siis kesti valamiehistöllä vain ainoastaan 3 tuntia tehdä tämä päätös, että tässä ei mennyt kauaa. Ja tässä oli keskeisenä todistusaineistona Keith Dean julkaisema kirja. Joo. Hänellähän oli siis erittäin paljon yksityiskohtaista yksityistietoa tuosta tapahtumahetkestä ja niistä edeltävistä asioista. Ja sit porukka oli vaan silleen, että miten sä voit tietää kaikkea tällaista. Se oli, että hän on vaan niinku keksinyt sen niinku jälkikäteen sit mukamassa, että hän on niinku keksinyt sen. Ja sitten tultiin lopputulokseen, että sä oot voinut tota kaikkea keksiä, että sä tiedät ihan liikaa.
1: Kirjoitti itteensä pussiin.
2: Täysin, joo. Eli julkaisi kirjan, kertoi, että hänellä on tietoa täällä, mitä ei koskaan aikaisemmin tästä murhasta kerrottu. Oikeudessa käytettiin tätä häntä vastaan hyväksi ja sitten hän mukamassa kielsi, että kaikki se oli valhetta.
1: Siellä oltiin taas liian ahneita.

0: Rehabin Shash Rock My Body Energyn iltapäivää. Ollaan tässä jaettu tänään jo lippujakin.
1: Aikamoista elämystä, nimittäin Samberin keikka. Samber tulee Suomeen maailman kiertueelle ja meiltä lähti ekat liput tänään.
2: Onneksi alkaa 2 tikettiä! Sä lähet Veikkaus-areenalle kattoo Samberin!
3: Kiitos! Ei vitti, ihan sikasiistiä. Mulla on ihan hirveä fomo silloin, kun oli flow.
2: Joo.
3: En päässyt itse paikalle.
0: Emmille lähti siitä ekat 2 tikettiä ja meillä on muuten lisää lippuja. Ja tehänpä niin, että kuunnellaan Shakiran ja Burna Boyn Die Die, sit totta kai Samber ja My Body Isn't Ready. Ja sen jälkeen me kerrotaan, miten sä voisit tänään edistää sitä, että sä voisit napata nää liput.
1: Kyllä, siellä on vielä monta fomoilijaa, me hoidetaan.

0: Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Sombrin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Sombrin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, <aina. laughs> no.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
6: Juh.
5: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Energillä so.

0: Tän hetken hypeen pop-artisti, uskallan sen sanoa tässä ääneen. Se oli Somber ja My Body Isn't Ready, uutta musaa häneltä.
1: On hypeen ja myöskin nyt meillä Suomessa se, kenen keikkaa kaikki odottaa eniten. Tänään tosiaan julkistettiin, että Somber tulee maailmankiertueelle Suomeen. Me ollaan mukana, me ollaan ekat liput laitettu tänään myöskin eteenpäin. Mutta lisää lippuja voi voittaa tuolta meidän IG:stä itse asiassa tälläkin hetkellä.
0: Sieltä löytyy Somberin naama, se on semmoinen keikkajuliste, niin käy kurkissa.
1: NRI.fi, me ottaa tiliseurantaa, käy kommentoimassa sinne, niin sä voit voittaa noi tämän hetken kaikista halutuimmat keikkaliput.
0: Me lähdetään tästä nyt takavasemmalle tiistai-illan viettoon ja palataan taas huomenna aikaan kello 14.
1: Se on huomenna lilla lördää.
0: Ai niin, taas.
1: Yes.
0: Huomiseen, moi!

0: Energy.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä?
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
20: Mynttön!
19: Uutena makuna omena.
21: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
23: On tää komia massikka. Mistä sait?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella.
0: Huutokaupat.com.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuuna omena.

0: Energy.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Hei, pst.
13: Häh?
12: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei. Okay.
14: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
15: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
16: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on Metropolia.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Soberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Soberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa Felix.
11: Herkkuja ruokapöytään.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Päästään Japaniin.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus Liikku.

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No, kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuut sä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
18: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
3: Ratkaisu on Metropolia.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tukohittis kapassa kaksi peräkkäistä Sombrin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Sombrin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Moi.
5: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes.
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku.

Energy. Hit music only. Talk about it.

0: Energy.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
12: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Bonga tuplahittiskapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: face.
1: Energy.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Energy.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.

0: aktiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Somberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Somberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: eksklusiivisesti Energyltä. Bonga tuplahittis kapassa kaksi peräkkäistä Soberin biisiä Energyltä ja soita 092 600 500 ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja kaverillesi liput Soberin ainutlaatuiselle keikalle 11. toukokuuta Veikkausareenalle. Ensimmäiset liput arvotaan Energyn iltapäivässä 1.9. ja seuraavat heti perään Energyn aamussa 2.9. Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Energillä soi.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Energillä

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
5: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
6: Everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think.